o ma ye nye kronkron mu niama se ye namwa na ye ye kronkron anse e de meditation e bible nkwa ye she obi kura wo se e chia na yentumi ye den chiaro na yakopem se ken ye nka sori mpo ti se je madua bi na wapem no e yesa enye ebe ma enyam som no ato sini na enye afoforo akono to nyankopon ka kire ense emra ye wei ye emra ibitum dia ye afoforo ye nti momma ye emra fom ye mfe nipa etwa ye ho ehia namfo ye nkire won se nyame bi wo ho ai wo se omudo omo ho ma no papa ye kese pa ibitum ya ye no ye kese papa ye anye se bi oyi sika che obi nko nipa ni nkwanje na so boa no mani nya nkwanje wa ye ni ye papa papa sa de na adwuma na so nya me ni se so nya me ni pa Galatians 4:18 sia kenche monkron eni du no o se na mo maye mbre papa yo mu na se ya mpa ba ibitwa so aba ni brem inti ye wo bre fata o ye wo bra e fata ye wo bra e fata moma ye nye enipa nyine ye enkanka wona oye agidefo no eno wo efie eno wo adwumam eno wo asori mo no moma ye nye enipa nyine ye Yesu ye wo kanfa ne ho se how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good. Said the Nyankopon ede enwosra Yesu Kristo. The Honhon Kronkron eni tumi etumono. Na obi wiasini o yansi wuchini na oye ni penye na enye. Oko tu mubua fwa, osemon sorry. Oto nkro fwa komde wa modu ya niedi. Chese papa nkwa na noye. Iti siye siye ye Kristo fwa nye Yesu madia. Yesu ni aje mkwa. Papa wo ye ye no, yensu ye mfa nye afufro ye. Ti ye wo bra e fatei, ma ye nye enipe nyine ye, enkanka, wa wo wo ajidi, oye ajidi fono. Ndi she, kwa mbiye biya e daho mao, every day of your life. Na wo she kwanya ube faso, abe ye ubi papa, ube ye ubi ye, anuni Kristo, sumono, ubi wo hare, huwa sheni krama, awo PDDT anumawu ana menko ni nche na menko chiche ni ure na menche ni di na menka nche nse na mani eno irade inyao nukwa irade kano inyo nukwa nsuno wosa mani eni bini mwubi umusumo mande su atu irade su irade buwao efe se mi bisao sa wudi asema kokotu na edi asemni esu edifo adie bechia miyo kukua uda ubitu miada sa wonde nyina atiko be ya pesire unimse be bia drone de owu na aba na afro oyire na afro ma na kachiro mu mebewu se sa manye no bi na tu peter enoko herod court na wonso de enye se ye de mran mran na ye adwuma e be kuno so e de na tu efiase nipa ba ku soja fo dunsia na ehwe no around the clock 24 hours more running shift of four. Nti bebia ye dina tu efia se o soja fo mi ni wo ho ne nan so wo nchi huma mu che aso ne nan abade gate na no soja fo mi ni four to mo shift so na o ma change na o mo ko ni nyina echi Peter die ehwan kro mo praise the Lord ena kurukura nchi no anka se nyame ye dena be ye wadwuma onim se nyame bebua no praise the Lord it in ye DDT ni solution se me mama ne yesu nti makono madrewo and ye friend from frying pan to fire e janwe ma fry pan no ye she no na wo huri wo hwan ye dey atom e wi ase jetumudum hell ja enomoda e forever it imanye yesa ne ma no krofo mu nim na ya na omo yesa miwa ma makohome e maramfo wo akọ home ohin fo obi a won sakra e obi e wukun aban ponya won fa ho nche wo ni nyame na de ho ba che wo eti sane mane mani nyina ya dia ni pe pii nim omu
wi asinso omunim te me no mienu e yenye nyame yeni mu nyame no e wo si ko san krofo no nche ne eboa wo mo ne mo muti ase se se wo amane a nyame su che wa amane praise the lord Thessalonica nguma idin kan etinum chemodunum 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 munhwe ne obi amfa boni entua obi abonika ni momuni die echi muni die ye echiri da muni ni penyina ho praise the lord mama mweni enye da munya empa boda ntia wo se munhwe na obi amfa boni entua obi bonika ene kristo sima basu wiase eso mami e beifo nua baby e beifo omoko akonchre ne mpaibo yami ekunkuma boy free sro empecha brewanity emubuni sisim ensene ni oba wonhume beifo useye ni anwa se beifo empire we money niema enipa ebo if he say enipa no mo madwuma yeye Yesu ba nye san chrechre na obe chrechre won si yemfa boni nyeden ntua opia bonika monhwe obi amfa boni ntua obi bonika don't revenge don't retaliate se we ya ye mi se mi so me yeden be ye nubi me bi etua nika Adentina wose yesa yesa ni ese Kristo obema ya adomo a ebetum di agisa amane ni nyina yeduru heaven meet no mpe we be from amane bi awfa mu wi ase praise the lord enti ni sa ni emano ni ya etie mbe ko heaven ese bia ubo mpa e boni tie ni pa na sa ni emano debi we sa enye Kristo som papa na nya mesuma ni tresi ase enye papa kra Romans chapter 12 Roman form man witi du mie no en came free nchemo du mie nsano o came free nkro na osi mu manya atwom emfra odom mun chiri boni mun chiri die boni umata papa ho mufo dia onuado eno to mo ho ye unikan enidi mo ho mo ho ni munye modi mo munya munye hunhun mo she mo sumarade praise the lord ibinu muti wiase a o magia mo ho nyina esum sika o mo suma ho de o mo sum nipa o mo sum oyire ni wo mo kum no A sorry time cross it be mini adaje kra eko pesika wo se asori eko ha wo se asori so bible say yes murade we say at the end of the day bibia ba na wie ya nyame so na ensem na bibia ba ka ndi se wo suma urade a why are the papa mma mweni nye ni daso mo ahohia mo ontumo boase se ba se ehia wa men pepre o hu so benya ho okwambone so se na ebinom ye no bi atuo kwa akrombo ebinom kum nipa prepre nipa kwa akomo binom koye sakawa ni ade nkoda nkoda o munyini duru ba bia o se aho kire o mde koye sakawa makode fun na kam ni ne kika ka ho o se montro mo boase wa ho hie mo yare aba wo ye ojidi ne wo do ho atu nyame so wo nkwa na nyina Yare ba yenu yesi ya ko hospital anye ya sofu abompa anye ye mienko dunsini bi o mienko kremo ho mienko bosomfo bi ho mienko okote power prayer group bi ho uko tunya me atwene te sai yare no de ukwa unko heaven ubeko isum kabi mo eti ahohia mre mu se yesi ka na yare mre monto mo boase munkra empire bo muara Mumma awon tofu hia ho hia mo mmo ahohoye ho modin munhira wan wotamu ankan kire se obi tawa odi beyie yewa domino pakunkuma boni cement bag beboni trim munhira na monome munni enijifu eninye na moni esufu osunsun
munyine nya adwen kro nyinyine no ma kese e ho ne momma ho brase e ahombrase de emfa mo mumumu ho anyansafo mumfa boni ntwea obi aboni ka munna enwine no ma eye fe enipa nyina anim se betumi a mofo mo de muni nipa nyina antena asumtwe mo. Praise the Lord. Adofo ntutu mo ho were wai ne mumunyai ma wo yankopon bufu wa twero se mina areto wo me mia na metua ka urade na okansa. Hallelujah. Nti se kom di otamfo a mane duane ni aduane papa nye ne edidi ti wo ene a poison wo ene a boni bia wo mane duane pani se kom di obi a manusio no ene nipa tumu ne na damfo pa o se opena se makotena bebi enu monsa se fantel se koko ogia na nwa wo di edregum na damfo no enu ya odru fia na fura doa no ayede nzo se na damfo no e ya damfo papa e wo koko nwia e die ho sika aho die dibia anase die e fa so bie ni so. Na wo yesa wadamfo na hunu nyamezi wo hunu ya na ansakra bebi abukwa koda enye papa kra inji se kom di utamfo a mane duane se su kom di no a manu bribi nom na sayo no wudi bebo abo nyasrama no agune tifi e ma boni eni wusunim ne mumfa papa e di boni sunim. Praise the Lord. Na sumasi aye me se me kire no pa me kire no hwe kire no odo kire no ojo nyamisu ai wo wumo no eno na fa kire no nya wo wo no fa ma no oni ni nyina na na moti wiase aboni adore mu a mo kire me kire se me kire se se wasakra mani hu se wasakra me kire no boni kire no odo kire ni Yesu. Don't retaliate men ye bibia ebe gu yankopon ni mo ase na nyame hu fi se yankopon ye wi a e ka se nyame ya obi ya ye yo bie ni ho e chance se nyame do boni nyina che. Praise the Lord. Want you a free body pm. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. Ati enkwaje Paul friend says so great salvation. Kwanje kese ede e sopa. Kwanje tise. Kwanje kese e tise. Nyanko pon ayi yenjiye. Nti so ye yenjiya. Amaya suwa bapa. Ubiya ufru mami ye mato fomono. Na wenye. Tina utuya mami no fwa nono. Na wadi wo simi enu ya, e wo suru ni fom no kika wo mame no, eno fwa no. Na wanye, wo kano na su chao tuwa, mse waha weni, mse di oye ya ninye, usu ansusu na wuni mse sani ema ninye. Onu wadamfu di agra, ubona, unyina ho na uja, nade na wenyina ho, mse di oye ya niye dey, enye, unye ubiya di anuwa fa, untumifo mkurana di esie baby fi, ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumuye mu na me na nyinse boni mu no yede owo me ti se nyame ye wadom na wote asempa no na wo sakra yese bia wo kwa asore nyi nipe kwa asore nyina na sakra ipa dudtuo na kwa asore dudtuo na sakra na Yesu ka kire Nicodemus Nicodemus okre no kre me se se se ya ngo fufura unya kwen ko asore himan Nicodemus umame no papa wo nsu ka hu se na ma umame no papa ti boni mu no mu wu boni mu nti woni ye no kasa ni bibia ye boni umame di tro so di tro umame no papa konto kwa nti su kosuke a konto kwa ma kwa ma yankopon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eson e chen umame no papa wo. Uma amino papa wo no moye boni nyame wo a oji boni nyina firi wo nche. Praise the Lord. Nisa wo kan John Yohane nwo me din kan no a iti miensa chemu enkron ni du no o se ti miensa chemu enkron ni du no biara wo yankopon awo no no nye boni
Nise na bati ni muna semti ni muna wuntumi nye bwone visi nyankupon na wuno. Yemu ni nyankupon mana obo nsamba de die. Ubiya wa onye die teneni die ondo ninu yano. Infri nyankupon. Ite nye tintimye ni patapa. Se unya nyankupon awonu bia. Righteousness flows through you freely. Tini tini free umu kama. Ti niyema ye boni niyema ni yina. Ifri hoko ebi biya ye fufro. Inti ubi wo Kristo ma. No ya bodi ye fufro. Niyema tete ni yina ye chwembe no me yina ye fufro. Waba wo suwa no ne odo. Si ubiya nyankupon awono no. Odina ba hunhumu no ni hunemo no. Aba wo suwa ne hunhumu aba ene odo. Eni jie asumjie. Abujuchire ayemye papa yo jidie wajua ni daho. Usi mrebiye nwa itia yeno. Eno ubiya won sakra na jwende biya ukwa so waya yeke mipo ye local preacher. Oye mbaku ufu openi. Oye aso openi. Oye kwarista. Ono ubo trebo. Eni ubo ademho na wasiye gubiya aso. Oye kwe master. Ono udarete kwa eni bibiya. Enzo so. Oti hunemu. On sakra na jwende. Nyame enwono. Ni mame ni papa wo na chi onya wo fufuro bien kan ho hwe aba wo so o se honam nwuma no daddy pefe ani adwoma mbo ogyina kwa mu nso na obo adwoman ifi ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsum papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition suji echire akuboni sawie Sabro agubone ni de titisa. Yini muhuna mebo mkoko. Sedi ya mebo mkoko kaneno. Se wawo yesa anoma ni nina. Inyanya nkupuwa hini. Umbe transo demu aye metusala. Umu nya heaven koda. Nisi nyankupuwa ye minu miye nyadum. Nesu amaye mkwajia. Nyame ehwehwese. Mkwajia ni yensu ya dibe mafufro. Sene beya umusubinya. Nsi sano binu umenya kwanya kwa heaven. Praise the Lord. Adofonom, bebia unembia, tina wansa, mabruhunsa, nensu afufronso. Kofubi uwa, umu nidi umbedi mpo, wenye bia menyi ntungu, kaisa ankrofono wai. Akasa afa heaven hon, se Yesu Kristo oba. Na Yesu se ansa na umbrano, uunyenu mbi uho, uunkitwe bi uho, uunamfu bi uho, au mwuchiro mpaa. Nti wopese wuyi wunyi. Na damfu bia na ninuye bia. Ni be bia wuyi ni yeno. Na wuyama onu Yesu. Ti ye kenka mati unsempana nsani abompa. Iti edyonunum. Ivi nchi mwedu ya samba kukusi edyanayeno. Wose. Unipa banu beba ni nimu nyemua na bufu nina kane hon. Eno. Ubetre ni munyema hingwaso. Ube buwa buwa mame nina anu nini. Obe papa wo musedi odwahwefo papa nwanteni mrechie mu odi nwanteni begyina ni nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besiwa wo nifa no se mo a meja eshramo mumra mefa ahini ewasiesi ama mo firi wiase mfiti ase enu ni ne komo di me amoman bibe edi we mu nyina ya asase so eniema na oka ho asem no heaven komo ni ho heaven su komo ni ho O se ekomu deme muman bibi enomo bibi di sukomu deme mumame ensio nomo mi ye ohoho na mofa mi ko mu fie mi dedeja na mofra me ntoma mi yare na mobehwe me mi de fiase na moba me nchei ene ni patrine no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom de wo ni ema waduani diye. Anase sukom diwa ni ema unsio nomo ye. Afi da beni ye hun wese, wiyo ohoho, ni efa uko ufie. Anase, ude dejani efra untuma. Afi da beni ye hun se wiyare, ana ude fiasi ni eba unche. Ohini Yesu, ebe buwa won, asi wonse. Nukre misimu se, se mwaye ama minyanum enkitwe yumu bakono. Mwa ya mame, praise the Lord. Ina obe kanchile wangu wubi nkumono nsuse.
mwa wadome mu enkrofo mu pehevia kro omayi nyamia ye sa esuma eso nyamia ni omanye eno nko etimo disqualify o you won free heaven nje kwen bia so na ehuhia century chena ye demo ye ni nyina menye bi nye bi nyakono ma heaven ebie nyamia ye mrepomo mreboni mo unema kakra wo no ene afofro nye dai nche nye hia fo nche ebiane na wo a obi ni bia mane bi ni entuma no apaki no wardrobe wardrobe mu a nipa no de de ja mensre no ne we de de bi okwasra na entuma ba ko pe ko ma no ba ko ka ho na ne de ye mie no sem ki kam fa ye nkonko si ba bia ya fofro ye o se eno be kan chire wa wo be nkomo no so se mo a wadome mo wo firi mi so nko de wo je we sie sie ama obonsam ene na bofo oh Ewurade na me kon do heaven Paul Ewurade na me yiwa ye da bi o ne ba ko na aka no so e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti wo se mi ye wo hoho ama mfa mi anko mu fie mi de deja na mo mfra mi ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe mi ena won su bebu ese urade da ben ye hu se wo e komodi wo ana se su komdi wo ana se wo ye ohoho ana wo de deja ana se wo yare ana se wo de fiase na ya mesum wo ena obi bu a won se no kra mi se mo se se mo anya ma nketwe mu ba kunu mo anya dai onya ma mi ni pe tu fie nkoda omo ha omo kono omo bane ne ekeka ka ho nyina wanya mame o se yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkwam me wogidie ni areche mo se heaven ti na wo sum yakopon enye head ntira nye jemu ntira nya ahoyiram ntira upe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fasa esuma esu nyankopon ni soso ye dai e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a e bebie emye wuro makọ heaven praise the lord bebia wo bia me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire o suma esu neni o se ye nye sa die no emfe ni agro na ma ye Kristo sum enimu paa. Ma ye heaven kro no enimu paa. Ye yo eni ade che. Mo ma mo ni empa so. Ifri se, sa afɔrebɔ no, eso Nyankopɔn ni papa papa papa papa. Sa afɔrebɔ no eso Nyankopɔn ni papa papa. Bompae, a catcher young coupon so ma watum. I will be to me de a yesa dieno. Yesu, oh boys, who frins you mo bano, no teeny frins rose, o yin me do ba or so many. A homo can bear a passy and say, Betty senior may catcher and say, winning me ba or so many. I didn't even say, well, ye juma is so many. A service that pleases God. Ye su biena no kind. O si de wo suma me no. Ompo me. O kame hon de bia. I didn't hear. Ye ntia wo kame hon ne se. Bre bia me yenia is so many pa. John chapter 8 verse 29. O suma vo pon so kan se nyamia edi kwan bie kese bia maye se en kan se mpa no ase maye kan ye kan so ni peni nyame eni eso neni nyame so mo sa ne tiana radi tom fo ye shira wo bebre se nen so wa kire eso mo eso weni radi e bisa dom tumi ni ahode ai betumi de nsem nyina ye adwuma ye tumi afata wo soro e wo yesu de mo empare empase da ye bedru gate na no be kan chere se mumfi me so nko mo amoye de ntene fi se yanhwe yenu anom ama wo masukom di wo mo ensu anom o me kom di o yamo wo dua no mo de de ja ya ma wo ntume mfre rade boy ni ntume nyesa na emi nyina na nye amane bi ntia ye wo Yesu Kristo de mo
de etie fo nyina hye wo nsɛ wrade ani emi.

dimpo ewo mu mu se de sa ho tofo eni eni wudie ne nkwase asema na asresre se mo ayense ne mo asida ebise mu ni mudada se odwamanfo biara na ofindie yi ana onibrifo a oyɛ obusunsuni eni epegyade kristo ni yakopon ahenie mu mama obi mfanse hunu na adamo na sa no mayi nti eni onyankopon bufuo eba so de maso iti muni won eni twa ka bia chemu wotwe no osina aka ne no na mu yesum na afedie mu ye han mamenti amen ewrade mu munante se han ma if you say han ba de di papa ye ni trene ne no kure nyina mo na mo so de so ewrade ni ye no nhwe na mo nyo esum nyuma a enso aba no bi ne mo munyi ho atai if you say no ma wo hunta yo no oma sori ye miento ho mani pa hunu mu ya tutumu bebia glasses ni nyina ye tinted glasses bibio mu ye no ho hunu mu insense ye shine ho ne ne me konsoro se pia bontia enya sem ketua ifri se no ma wo hunta yo no ye ni wu se wo bodimpo no me nyina so yi ho aten a hayi na di if say de wo ye di nyina eye hain enti na osi wa wada nyane na sorry fear wo mu the christ of beshrama praise the lord ebia no wada wo boni mo ene yesu ka kire osi nyane wai wada wo bufo mu yesu si nyane wai bibi biara ye boni a woti mu no eno enti na yesu be hwie ne moje kui obetumi abompa ye no aka boni a kire yankopon bo hye no ho sisi e kan ye boni kira oye no kwafo ni tini so diye mboni nina beche no beti yon fi diye ntini nina hon. Anajua kone ni adichia ben. Ti muma ye nyisumu nina nyuma nina ntungu diye nshe haya kondiye. Sorry, sufro nyan kupon. Edru bre woso hushwe radi. Obe banwa bifye tini niye guso. Ukwa sorry ache. Su unya eboni ye. Unya ntokwa kwenye o yirinu kuno. Omba udi diwon atem na ni tri se brechie ene ni akeka ho enya godio so oba ni tri ti se brechie wo ye brechie ma me no nso ye brechie ba enti nya de wo so de teni di agro nya me na bo nipa wo fre na brechie ka kire nyankopon se ne wo hu mobo no nji wo fre boni nyina mu se ye kito ase ye kesiye nya me nji o muja kro no a na ye boni ho adro muja kro na wo hwe gu cover na na ye boni ho adwuma pe jo ni hwe cavalry na kachiri rade so ma muja no so so so bebi a obia me mumpae erade kron kron ishrew bebre said nenso wa me ate ase ese se ehwehwe ni nante kwahiahia no mu a edie be ko kwa eni awie mu obibiara wa ate ase mu ni ohun se bebi o ne nam no nye wonye no hu aka ne boni a chro no be ohwehwe kwahiahia na erade ma no mfa so nkosi ase wo yesu die mu omo tie nso o man tie asia radi hombo na mo om tie asia vi se waka se nye wo pese o kre bia beira na we se ni penyi na tie asia na ebe sakra ye nya nkwa eni ewie ye radi mi bisa adum adum e free sro adum e free nya mi nche adum a esu chen bone se enwura ya hwefo ni etifo nyina emu se ne be ya obi biara ntie nsem we nyina no nsankoto abone su wo yesu kristo demu mujade she ne radi fa ho kro nkro fo ho na tie hon fri di entren. Bra wo ji e mboni. Se ni ojon tu fono ken radi e yari enso. Ji fri enso. Ye mro ye. Radi ji fri enso. En kugu we juma ye muni ya wari ye muni ya gusyo. Radi ji ni yine fi enso wo Yesu Christo demo. Radi ma won saso. E won krofo so. Sho hon mwenyambe bre. Wo Yesu demo. Na ye bom paye. Amen. Obetumi anya ye wo YouTube nso eno so ye Deeper Life Bible Church Ghana. Yo gidie ni areshe mu se ene onyankopon ebeshira. Bebia obi ampese ye bompae. Onyame a wotumi ade nyina ye yedawase se yedaye wama ye nkwa ne yedaso tiasi. Na odi aba wasemo ho. Ye bompae se urade. Obema nkwa aba wasemo. Na obi biara wotie no anya nkwa asumdwe ni ahoto. Amani biara eda obi bia so mempae ne se betu ye ngidie mu se ne be benya anuye firi wo nchen wo Yesu Kristo die mu tre wonsa.

meka wa dwen kakra na ye de adesua no se ebetumi awie de ade ba wie the miracle of the new birth sentrenye edosun owiase pa na ne ye kese pa ne se de bonye ni beba be ye otrene ni obi a ne ni kire hell yankopon be sesande na ko heaven eno ni sentrenye kese pa sentrenye aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so far bompae mamanya ba eye pa basani emanufu eni webetum do akọ osra himan mo jise en sentrenye a esisande bonye ni ti se Saul no aba be ye Paul Zacchaeus po boni wose se mi namu kontom posu mi jo bibiri bia me bo ho pre nan edituaka oba Samaria ni a woton ne ho ma Samaria fo tutu ni na osimumra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi me mo na ne na sem na meka enu ni nsenkyere ne kese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mu ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye tan pa tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso o musesa no ni yankopon ato no paul se fa pima yesu ato no obi entume sesa no e ya dwen sakra e ya ofofro ye wie ye e na ye hwe the indispensable faith for the new birth na ochi ba ko no ehun se indestructible no to men say no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye gidie a yedinya enkwagye e wo gidie a yedinya ensenchrene ni anwoade ene wo gidie a yedinya enkwagye ebetum di akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye yie Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifin. Enka e bom. Nase, usi sa atadie, no na ufafufrosha, unhunana. Inipe chua huwenshia, unhuse, kanina asha atadie, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukutaka, kaa na ye nchenchemba. Ebiye ujina kwa insu, na webiye bonnet, na uye huwe juma. Na ubiye huwose, ubeji kaa muno. E jise, unya kaa muno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kai ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ya ompense sa. Enu na Yesu ba ya obabe ye. Obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa. Nwa ya body ya fufro. Nye madada tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nye chemu. Akayo nye chemu. Ejwamamonu nye chemu. Ensa wye ni sigreti wye ni braboni nye chemu. Ebe yisemu nye chemu. She! Inipana ye fufro. Eno niye kan huwa se mono. Neno no se uji huwe chinya. Enye ye. Die nyamia chro. No nuwa yede. Nuwa chro. Iti se base ubi sakra na jini nuonya au fufra ye kan huwa se mna. Ye mkwe jina ansani yebua. Ni fie fo nina ebe huse. Ay kwa ku. O yu sigreti se kusi. Ese se ye huse wa ye biyo. Kwa jo o shini yiri pa. Me mafia bontine be pata. Se se ni yiri huwa tonu wa sakra yeno. Bibia ye ku. Anu ni ye freno ajwin sakra au fufra ye diko heaven. Nyese mi aso peni miyewe na mi kwa sorry de say and na mi kwa sorry de say Billy Graham no kind. Wasi you can argue about creeds and ordinances but you cannot argue against a changed life. Abrabo asise wutumi nji ho akinye. Obie nimo kan ani pentumi kentra. Nso omuni mabrabo wutim ni asore wagie gina mu a wudidu kufufuo ni ntuma fufuo ni mpabua fufuo nsusu ubefia enye kurakurakura wukunukura wumu no nsu wani abreading dinde so ko heavy enu na nyankopon se menkan kire wo se yemfa sa abrabo no ko heavy mani nyeyie ansa na heavy automatic gate no be bia ma wo no na eyensese firi wutri so ekoka wo nan ase ansa na gate ne bia ma enu nya nipa ne bie no abubu ani akire se wunim se wunua ne bie ma mi tabi nyame ene bie gate na ma Romans chapter 8 15 and 16 Romans 4 woman 18 wotwe chemu dunum ani dunsia Romans chapter 8, 15 and 16.
yentie die nyankopon aseme ka kire wo kai du nine na wo si na duduo nyankopon homo ka won ono ye nyankopon ba na mo nya akwae honhom a modi besro biu ne mo mo nya abaye honhom a enum ena yetie mu se aba eja honhom no ani ye honhom di adanse se ye nyankopon ma nye sofo be ka kire zo ye nyame ba na obotrin ko se sofo se sofo ye nipa wonim nya oyane kukuam ne mo nyame honhom a wonim kukuam nsem ene abo edem abonten die no ono no obedi wadanse e first da obe sakra no da obe nya ofofro no honhom kronkron di wadanse sampa ene wa be nyame ba hallelujah na ye nyame ba nso e wontumi nya ne abonsam maye ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made yesu se atro nyina gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie wo ho so mo ye nyame manu eni no ekon wo ka kire se mo gye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni abraham si sa abraham manu aka mo ne meko me abraham nyo na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma ebi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kwotwiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni mi party mu anka me twiro wudini e de nyame asese wa nye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Roman fong maneti num chemu bako eni num Romans chapter 5 Afei efri gidie mu ene wabuye mbem. Enti ye nam ye radi Yesu Kristo su onyakopon fam asomtwe. Eye gidie a wogye di se Yesu oye nyame ba. Yesu obewu ma me bone wahwe ni mogye agu ama me. Te radi mi mfa mani hu mogya ne de. Esu ne mi fi makoma mu mi sakre fi me bone nyina ho. Fa mogya no hohro me ho, fa te me ho. Wonye se gidie no a bra wotie nyankopon asema wo hu so ye de bone ni no. Ne nyame nam gidie so no de bone nyina wa hohro ni nyina. Hwenche mu nu mu no. O se na eni da so nhye ni wo. If you say one nam hon kron kron a wo dia maye no so ehwe nyankopon do aguia komamu ansa na odo no beba komamu na otan efri hokko dadada adwen sakra de de ba de nsisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne nsisa ti se won sisa mpacho kanwa no tum ene wo ko tia tia mu wa soje mod katongs ni ade anopro be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo me pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nie awofofro ne wose wunye bi ansa ne watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say kasa awofofro e de ahyensudie bi ne breye obi si oye police ni yesi wo id card e cheso ye police ni wo hefa na wo yi na wo tri a change e bom gown yesi yes ampa oye police ni na ye usu wanya wofofro susu evidence sunu ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fofro bia wo mu eye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still upeso fosu a kire so ye kristo ni mepa kire wo betumi adada nipa hunhun nipa ni nyame de wontumi na dada no bible say amu na dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya adom tumi ni ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti ensono ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu noa Matthew chapter 7 16 and 7 20 ose mwaba ena modibe huon otiti bobe wankase eso anase otiti brodo ma wakreati eso ana Sarana dia pebia eso abapa. Se Yesu se sanoyo papa obeso abapa.
onkasa ye mu ni ye bibia wo ye bi ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bi etwe mafofra ye dai aba o se sane dua pe bia so abapa ne dua boni so ababoni dua pa entume so ababoni ne dua boni so entume so abapa dua biara enso o se dua biara a enso abapa no otwa na odi gujem her ho asem na oka no iti wa ba ina modi be ho no odi twa se nyi obiara o se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oyɛ mejo osura na pɛde na be de no ye nyame apɛde wa bra wo nya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa atwene ade obi a oyɛ mejo osura na pɛde no ɛda no ni pepi be kan kyerɛ me se urade urade enfa wo din hyɛ nkɔm enkom sha ensisa bie nim wo hye enkom so bone nkoa na wo gusu awudie wo hye obi anchi wonti bible say se obi hye enkom ene bamu a ehun se bible mo adiefo no mo hye enkom e bam no ye odiefo papa nso gana nkoa de obi hye enkom na bamu a still a friend odiefo eye bible nye di adwuma Edano enipe pi beka kire bi se ready ready yemfa wudin hye kom yemfa wudin tutu ahohomone ana yemfa wudin nye ahode ne pia na eno na mepai mu memfa mfa nchen kura me kensi su dua maka ni pen se mi humoda mfri mi sonko mu amoye de de entene yisense sano ba ansana wunyuma woye no aso nyankopon ni amna yeye iti awofofro no ede ahyensudie bi ba maye hu sampa ede abaso bi ba maye hu it changes what you used to be se base onya awofofra abrabo dede bi a wotim ofie adwuma mu suku mu oman mu edwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa. The life you used to live, abraba wo bono, efri hoko. The places you used to go, kane wo ko dansi ase, wo ko biya ba, de apeteshi banse, fufu ni ade, wo tumi nko hobi, wo ko tutu fwo demo, wo ko nkrofo yirin chen, wo ko nkrofo kruno mo, wo sakra, wo tumi nye sa de nu bi wo kong. The dresses or clothes you used to wear. Ntadia wo hye Jezebel ntadia no awuyo nofo ne wo nyina gu ho no wontumi hye biew obi a wasakra bie ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atadia hye no wo hu se nye ne nofo tete ho mene ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atadia so wo conscience wo tiboa e ma wo hu se ade ne enye. So what sacro, someone sacro, we ye be beer with Tibua, who says Adena, we yen and yet, and any penny uncle drama. Omutumi Pia Bontiqua, sorry, dear Munina, so a soft one, anything wrong with it. A doom, Michere Hopper Kumasi, Sebasse, or baby shat, dear Tia, Sam Reno. No fika musia, a bonu tutu, man, is saying, genatizing Janico. But any no say who sa de yeno abe ye. Any penny so nyenya mieni so de yeno na ye day and ye to men can chem say yam sum yinani wakuma mo nya ya kuma mamne buso no eno na no ka Romans chapter 12:1-2 to a smav pause ye nyam sum nya kuma munkwa a bontin susu ye day e kam. I mean ka Romans chapter 12:1-2. Iti se upe se wuko hevi enye se utre mwana etu na wuko. Ebi, ewo si wu make sure se yinyamia kane yonu na woye. Osi Romans chapter 12:1-2 enti enyanu mi jine nyanku pwa mbro sumi, mbro hun sumi tu mufu se. Mufu muni pedu ya nkasa ya akuma. Osi mufu ni muni pedu ya nsi hosa afodie tiasi ya eye kron kron. Ae so nyanku pwa ni ya eni munyam suma ajuni edeyi. Ewom chese nyam sumbi wo adwene nim na monye mo ho se wiase nemom monfa adwene mo foforo ye nsakra mo ho na mo asedi onyankopon pe ye ne so neni na ye pe na ono ne ekopie nanim
nye nipa nye osofo ne kujina temu ho etise nyame honhom kasachiro utibue kasachiro asofo kasachiro no asine okon de mepa na meye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko odruo na shase etrem se urade bua me na me san ko mechi e osu wutin sem no nyina wanfa anye hu ukwa enye ye iwia na osu wo jema na osu da afibo eya sem kese pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofra nye na taade enko the behavior and character you used to manifest that da no twem na fofra ye dey aba su any baby a wotim ofie baby a wo bia evidence no e both internal and external it evidences of the new birth number 1 number 2 internal evidence na number 3 external evidences mahwe makan Matthew 7:15-23 aye evidences no na hwe internal evidences e chresa ampa ubi enyankwaje ubi enyawofufro number 1 ye assurance of sonship John chapter 1 verse 12 o se dudu a wo gi no no wa wo gi ni din die no o mon to me so me yankopon ma internal evidence no no bibia beba wa koma mu bia ye bone bonsam de ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi suko mini wafa bio akoye yesu afa mintumi nye ni awu ka kire me se minye de nyame pe na meye den meye ambi Romans chapter 8 why bio 14 to 16 Roman fonguma no iti enwotwe chemu dunan ekosi dunsia wose na dudu enyankopon homu ka wono ona oye nyankopon ma na munya kwae honhom amudi besro bio ne momunya abaye honhom a emu eno mu na mutie yetiem se aba eja honhom no ane ye honhom dia danse se e nyankopon ma iti se base wo sakra wadwa nye sofu ne dia danse o honhom kronkron ne din kan di ho adanse ansa na sofu ohu se bibie se wabrabo we aye ke bia sofu no di boni asa wo sakra honkunkro beka chwe se dwama ya obona ye den enye dis is of for so obona ni echi chwe se me nko ba bi aye tackle that see there is of me kwaye den ye ye se se yame agye be praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama hoden a ye mfanto aso ni boni that's number 1 evidence assurance of sonship uhu se wa be ye nyame ba number 2 the new birth brings joy peace love o kai galatians chapter 5 galati 4 iti enum se base obi ka se wo nya wo fofra ye free ye mame ye mo ba ye no abrabo bia ya tena mu suben bia ya abre bia ya boni suben bia ya dene di no enye kura heaven ni nye ho nti enipa bompa ya ma nya me honhoma kasa akiro na da kru wasi ejina se da be fi na kru bibia ye boni bia me nko ho it is a wusi se ejina no a ebre wonsi ejina no tie se ne na enye mesi tie wo kan galati 4 etinum ichimu dunkron eba no a wo si hunem nyuma no eda di pefe ene edwamammo ifi ahohwie abosonsom abrabo dada no no edutuo otan akayo hwe wabrabo mse ba konkura wo mu a menhyehye ho so ye kristo ni ahoya ebufuo apreapre kunsu kunsu empapamu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo mane e ko ni edwane ni ade onye ne yire nsu no yi ne ensabo no agobone ni de titisa yin mo hu na me bom kokko se de me bom kokko kane no se won wo yesa no manu nyina omu nya nyankopon ahene heaven ho asem no ka no ti se ba kokra wo abra bom na sofu se wo ye kristo ni papapa so ko heaven wu na be hu se heaven ko na hell nko enya ade wo so di dia grokra you have to be very sincere and true to yourself uko kavre no pena ka se radi se ni amiti ani mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenchre ne wo akoma mu obeyi sa ne ma no nyina fura mo nya abra bo fofro eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a awo fofro no nya nya adwuma a friend tossed me, no, no. Who said evidence, internal evidence?
e dey di wo abrabo mu akoma mu na apie wo abontene o si na honhom aba no odo se basabo sakra wo ka bo ni chire yankopon na honhom kronkron ba wo mu a ebra na honhom boni bonsam honhom ti wo mu no onde wabo wabo no

ukasa fa heaven obi so ogai wana ko aba ukasa fa heaven ho obi so ogai abrofo no the bible be dada ye be ji ye gold no mo kase be bi o e friend in heaven she say obi e kan your pe enye nia eni pe ki kan ene be ye ho ya me asem ene be ye ho je na mi pe se mi tu me bo ase na mi hwe twro se mo na mi kire kire o ma wu hu se te ba se o sakra wa dwon ansa kra wa dwon da kro obewu wo ka wani gusu a wo bie ni baby ami kire kire mo bie o se ba se obi ewu a ne ya ye ka se nipo na wu ni se ne kra ne ne honhun no refri ni mu efri ni pedua no mu ko je si nipa no wo wu bible si nyankopon de form de tie na nyuno nipa no home nkwa home gu onipa mu na onipa be ye okrate asefo ndi se ye wu a dotie san ko dotie msa de etikane ne na okra no san ko eja o de maye no nchei se ba se obi honhun ne kra wo no mu na okukuru nipa no to adaka mbobbo na se ye koto no twene a obi wo ho no ko kanchre police fo a se fi ha fo ma chi wo ma bi ato adaka mbobbo no ye nko hwe na ebe ko ne pope kukuru kukuru wo pre wa adaka mu a if you for nyina baba ba chimo she say na ne kra ne honhum ye dey ewu no mu onwui e na mode no koy it e bra wo kra ne honhum be free nipa ye si nipa no wu ne ni gusunsu ehuna de na so wo ho ente asem na no wo ho so entumi nkasa the tekrama wo ho ente de ne hwe wo ho so ente hwa it e mpendudu a okra ne honhum no wo nipa no mu ye si nipa no wo nkwa e free no mu pe ye si wo wu na hefa na okra ne honhum no ko se ba se obi wu a se e ba se obi ka na ni gusu no wu a honhum ne okra ne ko hefa e be hwe nia eto Lazarus e bra na o tia sa se so no a wu ye no e de na isiye en hwe Lucas sempati dunsia efi enjichemu edunkron Lucas sempati dunsia efi enjichemu dunkron no kusi edionu na osi no difo bit na ase a na ohyatade kokoo ne nwrapa na odi asitna fefa jine ni da ohyeni bi nso tena ase a ofre no Lazarus a wode na koto na bobwa no a wotutu ekro na ne kondo se odim propro wa ifri o defo no pono so egu efom na o meye nenso akraman ba betafri na kro the base wo hiani no wi Lazarus hiani no wi babo mayete ase se abofo besoa no ko Abraham koko mepa cheo abofo na ma mefa Lazarus funu ombefa ne kra ene ne honhom eno ne ye nipa de inner man eno ne mani pedua no nkwa eno obehai dan a ye nipedua no Lazarus nipedua eno obetena mu dise nipedua na wie na dwuma omo ko ba bi omo firi ye den bai se wo ko hai obi fie na wo tena mu a mfie mie no otu advance na advance na wo firi ase advance na wu o sikan wa die wie dada da nti de bia de ba chim bi o hwe date nti o ba o se advance na wu se eh man hwe o wa hwe de na me hwe da enti e wo se wu tu free via nti se o pese o tena dia san kan sika foforo gu o se wu ni sika dia kwa na o be dai o boko wo hu se wu ni sika o betu akọ se wu kwa me pa cho unkonwa a wodi call dem ho umpa wodi kusi ho oni ema ye wo hunem ade a wodi call enunko na wodi kro untumi mfa edan no nyere dai enko sabe pe no da seni bia wo wiase wo tie oni pedua no ye dan ena honhom no okra na be han aye dai omutimu it is a base omo kwa omo mfa ni pedua no nko abusuafo ne fato adaka mu ye ho yie na edi ko chef form we say ufri dotiemu na wose oyede dey osan ekro iti entiase a ewu mu no nti wose Lazarus ewi e ba se wo hiani no wi abofo beso ano kwa Abraham kukum na odefo no nsu wi eskafo wu ehiafo nsu wu osie no Lazarus ko sro heaven no
Uskani no su kwase do ho hell. Na oman eni so no e wa samad no. Binim su wu anu wu anasa. Papa no ye ne wo wu ma ye sie no. Nso ne kra ne ne honhom no ne nwui. Etimu pagye ne ni ifi hell. Ehwe heavy. Uhu se wo dani nya ne mu. Uhu Abraham akirikiri ne Lazarus se wo twere ne kukum. O tiamu se ja Abraham. So wu na asa. Ya shi wa shi jwe te se ne binmu kan ne hilation no a. Wo be shi te se paper no a. Enka wantiamu anka nkire ja Abraham se. Umemobo. Nasuma Lazaro. Na umfa ni nsati anu nkubu nsio mufa mejuju metekrema. Nemi huwa mani uja framayimu. Abraham se obaka. Ise utiasi enu unya honto. Lazaro sudi uhuwa mani. Sisi there is an exchange. Ensisa aba. Unya honto kuhuna mani afibo. Nini unya uhuna mani uwiasi na onusu kunya honto afibo. Nide hine ye. Iwi ase ha na se na wudi wedi a wo hanfie he no na se we nya heavy ankwa enije bia wugi na sase so ha no udru he 1 minute awre be free ni nyina itina wo nyansa ni bia wise men is still seek Jesus. Hallelujah. Nyansa fo da so hwehwe hwan Jesus na omo maka ni de no ani wi ase na ote mi wo sika mi wo dan mi wo ka enye boni so wo sa ni ma nyina na wo nya meka ho uni nyame uni hwe unya hwe ukwa wudin sapain ebeko wo bawdin sapain ebai ukwa wudin sapain ebeko ti nyansafo na hwehwe nyame ka ho mentre wiase na mfe wiase hwahwa wo ho usika nhyehye wo ho na ewu na mi wo we mi wo we wo we wo nyame ka ho ana enkin ka Jeremiah 18 kron ansakra na yatoaso Jeremiah 18 crew finche madio no miensa osi se urade sie ne nyese ofu bia na eka ye nipa na eka se urade sie ne mo nyansa e ma wo nyansa fo enhyehye ne ho ni nyansa ho se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efiri soro a nyamede ma nkrofo omutumo tena sese ne ye ko out nkrofo a omukura bagi na ye no wonte trotro ma ye twa nche no ne yisika na ye de si wa brewo hunu omuye ho training ni practice nti se onye sika ro se ma wie no waji mi twa kura wa ye dey ohu nyansa ye de bokro no nyansa ye didi nipa wu enipa hunu nyansa ye didi bone memfa nhyehye ho memfa se nyansa no nhyehye ho bible se men kan cho ko se ema onyansafo nhyehye ne ho ni nyansa ho na ho odemfo nhyehye ne ho na ho odem ho o de fonso nhyehye ne ho na de ho ni sika ti se sika ni no o de bio to party mane nhyehye ne ho ho ade ntia na yimmo ho ena mane o hyehye ne ho nhyehye ne ho se onimo de na wo humi Awurade. Praise the Lord. Se mini Awurade a o ye adoye no bu atentre ne no ye ade tre ne asase so na ye ne so mani Awurade asemoni ti bibia wo ni wiase a woni mu nyame ka ho no enso nyame ni enhye nyame ni munyam na wanso emwao se base wo kan ni gusu owo ma wo se you have 12 for the wind and from ana be ejuma mae ni nyina huko na ka no nyame obisa wasemo a bible test ba kunkura wo hu so loto numbers ni na ni mni nyina eti se wo wiase a mepa cho maintenance ma wiase wa tenance ma urade se ni apo kan ma se a metie yi ti me urade mi wuna mi nim se mi urade dia. Praise the Lord. Nti sa Lazarus wuye no nam na brabo pa wo boy nyame ode ne homa no Yesu awunya no nti abofo ne befa ne kra ne ne honhom ekɔ osoro amono mu hɔ a enhwɛ Stephen so ɔno so ye Nyankopɔn ho ti ni a wo tena ase di ne homa urade soma urade kan nyame asɛm saa na nkurɔfoɔ bi ɛdi abufuo ene wotan echi no si na bo kum no the brass tv ewuo no enhwe nia esiye asmafo nyuma ne tin so nchemo aduonumo nan no osi no tiye no mo no weni otiye no mo no weni ebre otwere won sigu ne so nanso ono die na honhon kronkron aye no ma na wo hwe suru din ehu Nyankopon ni monyam ene Yesu se wo gyina Nyankopon ni fa na ɔka sɛ hwɛ me hu suru sɛ abue na onipa ba no gyina Nyankopɔn nifa na ɔde ne kɛseɛ teɛ mu osisii wɔn aso
bo kiri ekɔ twehyɛ ne so osunsun no firi kuro no emu kosi na bo na adansefoɔ no de wɔn toma egugu abrantie bi a ɔfrɛ no Saul samre na Saul Paul no nsakra ɛnan ase ɛwɔ si Stephen aboɔ no ɔfrɛ sɛ Awurade Yesu gye me honhom praise the Lord madwuma a wɔde ma masase so ha no mawie meba nipadua no aka ha ɛkyerɛ wo kenkan a ɔse agyedifoɔ bɛfa a ne mu ne nipadua no yɛ dɛn ɛkɔsie na ne kra ne honhom na ɔde hyɛ Yesu nsa halleluya ɔse Awurade Yesu gye me honhom na ɔkotuu ne nan anim adi ne kɛseɛ team sɛ Awurade ɛmfa bɔne nto wɔn so kronkron yɛ no no holiness no no nkurɔfo no ku no ɔmasi naboɔ wɔwu sɛ ɔse Awurade mɛmfa ɔmo de boɔ ketewa ne bɔ mfa kunkum aboɔ firi soro bɛbɔ ɔmo dabi asɔfo bi a ɔmo kenkan bible akyi saa asɛm no nkoa na ɔmo keka na cement bag mmerɛ mebu no kɔ mu ne mu ne spinal cord ɔse ɔkotuo ne nan anim de ne kɛseɛ team sɛ Awurade ɛmfa bɔne yɛ dɛn ɛnto wɔn so ɔkaeɛ no ɔdae ɔwi praise the Lord ɛti ha yɛhu sɛ Lazarus wuiɛ no kra ne ne honhom abɔfoɔ bɛfa kɔ heaven Stephen wuiɛ no ɔde ne honhom ɛhyɛ Yesu nsa ɔde kɔ heaven nipadua no ɔsie n'asase so ɛtwɛn Awurade da no ɛne deɛ yɛnhwɛ Amos ɛti enum ɛda bi wɔ hɔ a ɛbɛ wiase nipa pii ɔmayi wɔn ani afiri so nso ɛbɛba Amos chapter 5 mekenkan. Hwɛ Amos chapter 5, yɛnkan fi verse 18 to 20. Ɔnue wo a wɔfi Awurade da no. Awurade da yi bɛyɛ mmɔden. Ɛyɛ sum na ɛnyɛ hann. Ɛte sɛ deɛ obi adwane firi gyata anim na wɔsisire ahyia no. Na ɔba fie na ɔde ne nsa atwerɛ ɔfasuo na ɔwɔ aka no. Awurade da no ɛyɛ sum na ɛnyɛ hann. Ɛyɛ kusuu na ɛnhyerɛn. How trying, how fearful it will be when the Lord appears to judge the world. Ni hu pa ebeye se erade beda ni hu edi no aba bebu wiase aten obefa ne makọ odi wiase ahye bonsam ni nyakopon abufu ensa eda no ebeye huhu sa da no erade da no ni pa omuya gidifo mo wo nyina besore fi adaka mna wofa bia wo sakra ye wo papa bia wo de ne homa urade wo sakra no kure mu be bia esie no biara mu nyina be sori se tetrobent no hyen saa da no a kristo mu ewufo be sori kane won kra ne won honhom a ewo nyankopon chen se ye heavenia ebeba bi wura nipadua no mu bio nipadua no se ensuo mpo na efa nipadua no a ensuo beyi na wufu ama kwaye na efa ya kwaye beyi na wufu ama bibia ebi owuo ba ye bia beyi wufu no nyina ama na okra no aba be hye nipadua no mu na eni Awurade akotena da praise the Lord. Obi a wo gidi ne ewunwu saa mre no babu ma yeti ase se you be change obesisa you be transform in a twinkle of an eye ye boye ni atie no na wasisa na otua fo wie mo tesa no ma ani Kristo akwakotena afibo wo kan 1 Corinthians chapter 15 Smavo Paul, Mamuda hope fe inchemo adionomno 1550. O se nyanum de me kane se honam ni mujen to me nyanko pan hinieno. Into me fani pedue we inko heaven. Na de pro yin so into me shed de empro. Ipedue we a pro ubi wuda honena ininum na ochine se in hua ube kononeche se nya de ubi to me jina okra. Hey. Me come on, Huntasem. Ye nyina ye na wai. Na ye nyina besachira
shall be changed.

Chimo and Song Enemotri, Genesis chapter 6, 7 and 8. Genesis, Iti Insia, Chimo and Song Enemotri. Osina Eradi can say, Mepipa nipa mabowono, Efri asasieni, Efri. Ifro ni paso, eko sinto tibuwa ni mwa wa wiyani, iwe munu maso, ifise menume hose miye wong. Na no wadie, unya adom, radie nim. Na no wadie, unya adom. Asa na abenye bibino jiso ohiwe. Di no wa ohiwe, otie wiyasi no ohiwe ni hushia yenu, unse, nipe ye, nye ni kwaino no. Hali na enipa fasika ikuni yonku nipa. Adentine nipa ko bokro no adentine nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho adentine oba fi ni kunechi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no ti urade bua me wo bom mi se wo se so bua me na mi su mi tu mensel ne nam sa honhom mo kom ni su kom na di no wenti no bible se unya dom praise the lord minim ade a wo kon do wo wi ase ade bia wo dwindwene ho na bo ho mpae ebi die ye sika nko a so ya no mu refri se papa kwasi sika ni wu ye no wagye ni nyina wo ha ebi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase aho die nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a ebegye ni nyina wo ha eti hwehwe ade bia ebetumi aboa ma watumi asesa se nyame ade bia ebetumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasafa ho se adom okan roman fonguma no eti enum echemu edun otwe ekosi edionu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum meka frenchemu dun otwe kosi edionu o se enti efei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba kufo tine neso ibe ni penye naso neno Yesu Kristo onone ubia oye otine nini onone Adama otosu mieno Adama odi nkano epche ni penye na kogu bonimu na Yesu bae nosidebi se tina bonimu ni uwe ni nyamintem ebete afibo iti ubi biara upese upu boni ujai boni na ube nyanku ponchenu mi ni efamesua eko nyanku ponchenu na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribi anka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode se ɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ bɛma yɛ lances ne yɛde ayɛ bɔne debi bible si bebi aboni adɔso nyame ma na dom ebro so mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwetumi agyai enye ma ujai a eye wo yayaa ompra bi a ujai no eye wo ya mede migyai a mede medidi na adom ba beboa se ne be a brandy and a baba no ho do be free mo na do do nyina ma yesu de ma yankopon se ne be a obebo brapa adom adwuma ye na it say kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwetwa wa ni gususu ni etwetwa so nte eh nti adom ne adwuma wa ye ni ti se o ti se chloroform se wo ni gusu ni ye operation a wo tumi yenwo upaniye yemfa bibie mfa ohwana no ma wo na ye wontumi nemom se ye yesa ade no onipadue mu a ye twa wa e twa kro no a anka wani gusu a obete ya wa ahwia obesori adwane kra ensoso adom no e chloroform no ba na paniye no e ba ye betwitwa na ne doctor no kra di nkomo bo hu se owie bibia na wo yiyare na firi ho adom ne dwuma a eye no no adom beboa ye ma ye gyai boni ye adom me Share ma wo boni mo obi o hono se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa obo hwe no konto kwa no yesi simara fu na re na wo yesa ozo ye adom adom na eye

adifo edie no obisi mi di mredu no nyina so ansa na betumi di mredu so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi da ne bible si ba utumra no ba ko pensu a waye dey oto ni nyina eti adom no na ebe boa ma wonkofo obi yire adom no na ebe boa ma wo mokro no adom no na ebe boa no otumi edi so wode upatapa edi so adakro obetofo obetini nyina wasi efe wakweti mre eyi nyanku pontine niye di. Enhuwa dansi ene mre niye di ifo diye. Eye nyanku pontine niye nam Yesu Kristo hu jidiye so. Esheni wa wajidiye nyine mono na eba wonyina so. Na nsonsunye bie ni efise wonyina ye bonine nyanku poni mwenyama bo. Na wadina don't press the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tumi nka se don a meto ma asore ko nwa meto e fan a meto ma don ti nya aso ti nya me ma ba bie gate ma me nko de bi nya ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi a ye munk en friendi pomo no no abe se bi adom amo abe se bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ne moja mu ne wadi odi afagidie so agye no na odi akyre ne tene ne boni a waye ne kane twa wa ma ne twa mu yankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebreyi mu na ono anso atene no budie wo nam yesu hu gidie no so bim ama no atene be praise the Lord nti adom o ye adwuma kese pa wo ye mu ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebreyi ono o ma ye tene atade ehye ono na breyi di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no ma sisa wo destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven o bi ntumi ka se enam ye we enam ye se urade e da wase de onam yesu ye su ye no mremu due me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na mesusu midi sika mi wo sika na mi bi asi asori da mi bi atoto nkonwa ye nyina pie heaven nya me ka se da osi nya me to bo asi o nya wo na odi mba ha e ye do amitoye e ye konwa amitoye fire amitoma amasori tia asori da mi si ya we susu nya me nya se aba ha no be ma order so ense be ba be nya de ketoa ti nya me hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4, 18, and chichemo, and watche. O se, na adom, en wadinem jidye so, ajemo nkwa. Mi mami, wenye nkwa jia na? E yesika, e bode ha wode koma asofo ntira na debida. E adom, ha wode jiye su, wase mu diye na nsisandu ye dey, e baye. Bibi biara wenye fi nyanko ponche, se ye mkwa jie, se ye akuma mutie kron kron ye, se ye hunemu nshirebi mponu wenya. Ninyi nana mdensu ne baye, e na madomo so. Adom no wode nem jidye su, ajimo mkwa, enfri mwa, e nyanko ponche die. Enfri nyuma mu, na ubiara anhuwa huwa neho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu na ubiara anhuwa huwa neho. Ubiya mfentu ni huse. Ena miyewe na mimi yese na mimi yese debi. Adom ene de ebreye. Adianka ye emfataye na yenseno. Eni nyanko ponam na dumoso edia maye. Kefate uwo. Kefate ja. Ini nyanko ponam Yesu suwe yu uwe free and suwe ye free temu omo edia ba enkwam. Iti wukai John chapter 5 wa. Yohana asempano iti inum. Wukai free enjichemo edionu. Ena ina yemshe niya osumafu ono e kachre edionu na yose nukre nukre misimu se. Di hotima se mno jidia osuma minu dienu wadaan kwa. Na oma atemu omo wekwe mwefri uwe omo kwa mkwam. Adum ne yu fri uwe omo kwa mkwam. De uwe omo nu ama odan kwa. E dise base uwe mkwa kakrea na ye mkwa kakrea kwa ye fi ye nsa. Yesu si mini wa usori ene mkwa di ojimi dienu uwe mpa. Obe sorry. Ube tina ho forever. Ube kwa heaven forever. Samre na su no omo mutie tie nyami adumu so. Omutie tie Yesu so. Omutie tie nyanku pansem so. Ene die nkronkre ye ni die tre ni die. Omu su su kwa de jem de uomu de su. Ene si cheremo. Eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa o se hifa na ope so okro. So ope so okwa betina dumka no munye nko. Menke chire.
nen fa en defende boni nen en yen kante ho boni ho adam are na yes anye mie ye oba no oba de na yes anye mie ye ye wo wo no wo wo de nyamene ni asembia on de ejane da ho ye de etwe no na minu mie no de ye wo kwan se ye sesa ye wo kwan se ye free sumu bahan mo ye wo kwan se ye free boni mo eti john se omo mu ji yesu christo de no omu ji nyame di na omu ji yesu di na obi twem afri owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye nyuma penti enye mo mu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omu nim abrabo omu bontoko omu kone sankrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwem akọ nipa hu se nyame adoma ye dai abano so ene de enkrofo bi kan se yesu anya adom bo he no buahwe fom no bonyam ne ne wadre aye aye enetie yesu adom abano so jesus na ho boni ye adwuma mu yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adors no nyame ma na adom ye den edors ma ye se ne be ye din sesa be bre ye ne etumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nye ma wo so a enenye sika ne de to wa kase mini sika a free gift of grace hallelujah e ya duma e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni yakopon ni monyoma ye den aboye nti se wo ba dum no mu a wo be hu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwa je nyame aduma baso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself eni peni mo se wonye adum no ba ye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adum ne tum yes ade the wonder of God's grace obi define grace is God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam yesu eso eneba na mane e wo hu no wo Calvary no enu na de sa adum no ye den ebre ye enipa de ye ka hunya ye bunu sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kesi awda wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhum no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven ubetumi nya America ticket ubetumi nya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the Lord iti e ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chew me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do fri ho na bo tremra praise the Lord me pa ye ko wi se ni ti e wo me no ensa na me no me pa chew menya meso nwoka ho na asawie no mfiri ho nko bibi biara eye boni be all in a ai fi bonsam adi ni pe ko jemo no adom betumi ama oso afri hadi wasi baby papa praise the Lord eno asem ne eka kiro the wonders of God's grace uhu obia oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bon cross yesu ntimi dia chew madam fu bi se se wa firi mo eye mranti e be fo eni esi so ya ejijiska ne nam ne kenyam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko su e fre no obi ba ko e fre ni wood ene ba ko su e fre no kwakudio do de worker sir ejijiska branti ne nam ne kenyam sem sa eti waranfo ba ko no oso sacred e wawuo no ono se oda hospital wo po no kenyam sem chire obi
or da hospital or be nya problem no ko ja no no makoka ho asem no nya accident or da hospital wo mpo no cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi ko me kwa ankafo because me nu hanom na no mo kofie papa afi me sakra na o mo kam yam se yesu ntimi di achew iti o mo hwe se sisa no se ne si ba ye no na o mo ntia se na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye fro wo firi kwa sori e wo ba sori ho dede en sisa ben na wo fie fo ho wo mo en sisa ben na wo kuna ho no wo mo en sisa ben na wo yire ho wo mo wo kuro ka ba ko no aka mie no ben man so yire kasa na wo abona no na apai no aka kire se wo de masofu hu se me na bo wo be ho ni ameyo sofu wo hu nyame hu ana adumno epi wo kavari ene sobe me bia so so so a me sensenkyre ne ebesi wa brabo nyame ya aduma ne sa ye be kasa fa so ho osimi na na me ye ni boyefo nyina mu adikan adumno to me damascus kwe mu no bonini nyina efi ho mabeye atrene fo hene praise the lord I don't know the situation you find yourself in ne momini be me bia ene se wudi gidie tu na mo ko no ho obeye nema sronko ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni ni nyani hon kose kwa yinseni. Adum onkono oni kwa yinseni bonko mwa onkrono no watu pretuari njina achile. Hallelujah. Bebia ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E moje biso so, mebiso so so. Me for was sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry being three. Yes, so ne ye che will be the ye che. I'm sorry, you know, near dom. I didn't see, say, bro. What now, sorry, dear moon, fear pity, pay, pay, then to quadra down one, I a trotter down and a woodie, jama da down one, I bo. A trotter down and a woodia, and no emphasis. Pieniso. And ye one was see me say rade rade and obeko srahimam. Nemo one wa ye meja wasrono apedie e dano ni pe be bring ye kakrebi. Be kanchre me say rade rade and fa udin en shen kom. Yen fa udin en tutu ahuhum money. Yen fa udin en ye ahuodini e piana. Eno na me pe mwa kanchre mo se mi humo da mumfi mi sun ko. Mwa mwye diye nitene. Ni njine jina tene neso. Se nu ni mwa kawanu tumu ni hu. Dede hunu na woye. Oshe mkom te se diye. Ututua honhomone te se diye. Na wudi bonia. Adomu nyanto. E ne wudi jidie behesru. Nwa kanchere se adom. Mi pese meno tina. Uni adomu tina. Ifi anopaku si nyumra. Obra nye te se nye tie diye. Hallelujah. Since I can say, yen sofu penny kumui, or ye crusade, ye friend global crusade, or din ka ye be wo Abuja, you connect to the whole world. U phone, u bit me who knows, u bit me who knows YouTube, bit me who knows Facebook, bit me who knows Twitter, u bit me who knows Bebia. Na ususu u tie be na adumu be. Gumu na dumu bi gumu na uria obom pie simple uo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo muwo Pakistan nyina yeti testimony free ho we fi ha ni nyina just simple like that oh and then so se ni nipa ye Christo sum upese wunya ya resafe twade bra fanka bra fa busuma ku tre bra oh ho Enyumrenso 3 PM ebe baso fanse 4 o'clock ni ashasiye juada brada no bewe enyumre sa na enyue no be use bebia bai be use nipo muti boni muna human munyina titi ina nti asiye tise ni akanchira no pay uti asiye na bompa ye nyamibe ye nsenchire ni ama bebia ubia me mompa ye din kai bompa ye kanchiri nyankupon se radi mawadom emrameso. Eni eme wo ma brabo mu emi jaya na bo se mu huni huna meno.
Adumba betumi agye ne nyina. Adumba ensisa betumi aba. Adumba enkwaje betumi aba. Adumba esum be firi ho ama mabrabo mu aye han. Ewia be bo mabrabo. Rade boa me mama ho den aye di jai boni. Boni ni nipa mane kese. Sikentumi nyim firi ho. Ahode entumi nyim firi ho. Eye Yesu ni moja no na onam na dum so edi enji en firi boni mu. Onyame tumfo ye da wase se nenso onam odum so amie hu. The wonders of God's grace. Nyanko pa dumo wangwa swa. Eba titefo no so. Eba asumafo no so. Eba jidifo so. Na esi seni panerade. Metifo nyina ashe unse. Obi biara wate wase mwenu wate ase. No hifye saa nsi seni. Radi hunumobo. Na si sanu wo Yesu Kristo demo. Ma wadumu tumi nwa huo den. Emro so ma ubi biara. Mfahon boni etini muni bebia owa. Ewa ye boni. Usi se adomba boni bifri ho. Radi mempaye ni se. Betro eni pedin won kwanguma mo bre ni pesa krei no ama aduma ye betum dia transe amao se basi wuo mo nkwamo ye tumi aye wodia ye dawa se se wetie wo Yesu dem na ye bom pae nyakopon onhyira opa se waya so ama na sem se wo asembise bia obetumi afre 0244 938 218 217 217 bia wo bia obetumi afre na ye you are no assembly sa wo ibia opese wo ka de boase ne be a nyame adum benya bebi agina yie se base nyame be fa krofo a o manya adum

ubenya kuma yadie benya moja broso ube untem so ye Kristo nia menfo amane enso a okombebu ti nyankopon se momma ye mfa yade so a ene ye haw nyina ye den entu no so bi se wo twene ye ho so wo hwe ene agidifo a believers of today yen semne 2 points pe ena believers of Bible days wo hwe agidifo a ewo ho samre a yesu ban ni ene ye nyina akyerɛ se ikuta Bible susu yen jindi ye bonya midi susu yen nyini ne ye kane ya no kwa do donara Bible say o man no de wano fafa ne dimini akoma de atwe fi me ho kwa kirikirikiri disa ka se obi ye jidi ne a obi onfa ne ni hunu nyame no akoma mu no wagye nyame atom se ewu mo nkwamo ejeni ye de otum se me gye nyankopom de Shadrach Meshach ne Abednego oni e frani jidi e jatani unye boni bi ese ye to amajatawo Daniel ye to nyankopom o se mi ojidi e wo mi nyankopom o hene me nye boni bi ntia that's a condition masakra me de me ho amanya me bibie boni bi e misro ti nyame so sankrofo no no koma mo ojina wo mechi ti misro ti de de bia e kan ye kan boro bi ho ntia sare na sofo ni nyam sam de boni boni boni ye nye boni anu adura ye wie that's all we are see here ye wie heaven so gate no twa ye e duru wa no e bebie me se ho de boni dia grada so me ye christian me ye christian no akoku ntoko akakra no akodi tro akakra na dwuno akogbo adwamai akakra me ye christian ni maboni mra ye so betumi ejira ho a amani e ba untumi nyina titifo no me se ene agidifo enam se yedi sansema ye kane ne yekenken nyina to nchenti no amane ba entumi nyina no bohe obi yeso ye Kristo ni wanoma drew oye Kristo ni washa komfo oye Kristo ni odituye wura nenu ma pete na mene oye Kristo ni ofi abrosante tintin so ate atofo well bia no ye Kristo ni nemom samra wo ye sade ne de na onye Kristo ni bio Judas Iscariot say wa winim o pa Yesu no say wa ogina ni gidie mu anko betumi ayesa eti obi betumi aye Kristo ni so betumi ahwe ase na ohwe ase na se wu osate bie no mo ni da so bie ni ho iwi example mikro mu yesa ase enye waye atofu wu no wu no na ye de na waka akire mi se uye Kristo ni wo wu akonuma dura wu akofa ho ma hye wo mene udi tua botri mu ufra bro santenten so ate atofo eti ene ya manie no ba obehwe se sabia no ni nipa di na ni hwe ibi amfa hwe ho a na obi oye Kristo ni mapote asori de mu tie nyame asem ahohon kronkron ta akire obehwe no na mepo so compile bo odifo an yiri dunum no odi na chi odifo a obi enanum ayesi jeba esu jeba nyina na yiri dunum na unhwe wonnyuma ansa ose waba e na odi be hu eja no de enka hu because Yesu na kan se edano ni pepi be ka kire mi se radia radia emfa wudin enhye nkom emfa wudin ya ho de ni epi be enu mu ane je eba emfa wudin e mama omunwe emfa wudin tutu covid 19 ani ebola osu kan nyina wi a obehwe foundation wo de yesa na ema no sa akone di hot na akoy kokubu nsamo na akoy chana na akoy jeduro ana se zimba na akoy anguna mamu na akoy a obehwe basis no ne so ohwe basis no ne se training ni ho a obeka chro se mi hu woda fi mi suko wa we de entene to mo mu gusu ha na yeweyewe no wo mu re free sa na ema ni nyina na se eba se wo ye Kristo ni na wo kokosa ankrofo no ho a wo twa Kristo sum no mu o twa wo Kristo sum no mu iti ene enam se ya tu nyame asem atwene na ye fa ye ho antu nyankopon so ni na se mo so ni nyame nkrofo ni nsem papa ebetumi aboa mi agya bone yesu ti no ama amane ba do dona ehun ne omunye iti obehwe na onya mane bi si prosi achi no afi obehwe no nam no de bribe ni namase ni refri se ni nyame betumi ayeden aboa no Daniel bra echi na edno koto yetabu.

edie otwe mu tan a ebi wo ho nemum fa ho to onyankopon so tetefo no de wo ho to no so nyame boa wo yesu edie ho to nyame so obeboa ye yenhwe believers of bible days so hwe agidifo a no mo ho bible mresu na no mo wa de so a esusu wo mo na me ka chro se bia de so a no ne mu etu chae edie Oma mani enu na e huche ye die, ye mudu duo na mani ya ye fomu nune bidi e huche ye die pa. Na omu huse, se ni ya amani enu ti biyano, e sunche wondien sun sunche nyankupon. Iti omu du omu hutu nyankupon se, omu fe nyankupon se wa adamfu o yonku nu umbi biyara. Iti hadisu ano ba, omu ni msesu omu ntumia nye hunwe nyambe tumia ye hunbibi. Iti omu du omu hadisu enyina. Na se wushe Bible records a ehu enipa omo efa manikese mu no omde omhu tu nyankopon so ni nyame boa omo Bible si wa twero sa ne mani nyina to ha maye se yensusu ewiase ewie ye dru yensui ye behwe ne nya disua kese afri mu ne de aboye mbra se ne be be sha foforo nkra no omhu sampa Bible na enye nwoma hunu bi Nyame enye nyame hunu bi nyame tiasi nyame wo ho ohu bibia bibia koso bia odo ho tu nasem so wanim engu aseda ukan Psalm 19 enyom edunkron me kan ejichemu enso eba no se Awurade mra ye pe okasafa Bible ho nseme wo munyina ejuju okra Awurade adanse etim emawiamfo hunu nyansa Awurade ahyede etne Emma akuma to ye mu se wakume uhuru su te se dien ne ne obie wakuma mu jin se mu na de mpaibo e te akira ye nwie no be hu se bibia e correct hallelujah na no ma bibi frem wo se ohiani wa waboabo sika no 10 million 1000 Ghana cedi on hwe a obi akwa ko fa sika no o ye christo ni o so ye na dwis obe ye ne nyedoa na obi sa me message bi na me sendi no message wo tie wo se sofo Me da si message na mitie mean to me yes I dear no. Me to me yes I dear no. Praise the Lord. Me to me yes I dear no. And na o kaka hon se. Sikana y radian so pesu yisun to so do my yanko pon. Ji dear no no. Ubi ni sika yra and koko ko ye ni pano bonny. When ye ji dear when ya mini na se mu se me yes ha dien yin free musikano me ayra dien su me yin to so do a day amma unyanko pon. Ani efre ni jidie ni wie namne no bompae na meka kire ni se nyame obetumi aye achane esa obeye achane abro ni echensa eti moma ye nti ase ese nyame asme wo ho no nya nansisem bi nya se muhunu e wose etumi de ho to so nti ojuntu fon se urade sro eye kronkron ejina hoda urade atemudie ye nokre ni nyina tene eye akono sene sika ni sika mapa P na eye frame frame sne wone ahwedie mu nsuo minima de de chen wo na ahwedie mu nsuo wo se onam so bo wako akoko wo se esudie mu wo akatua p eho na mpese ehwe esudie se wudi nyame asem so a yesu kenyam sem che ni pokuo bi no mu e sane mrane yesu ho abanie o ye frɛ wo be no se se wonim we nyina na se wo ya ene nhyira no ba yesu wo sua nyam sem agutrim de bia na wo ka nso wo mfa nya adwuma nyam sem no wo ba bi na wo so wo bo life bi a ene nyam sem nkrɔ ene no ye no ne ka ho asem ye ka obi a utie nyam sem a wo do ho to so wo nsuro wo jide se nyame betumi aboa wo na do ho atu nyame asem so ne nyame aboa wo tititifo no bika kire se o ma janhwe so pa ma ye wo se ye nso so yetie ne de ho to so se ne be ya e betumi aboa there are many things that have the tendency to disturb our lives to weigh us down there are signs that diesel and distract us from the direction that we are going so we share a niema atwa ye ho ehia niema pi wo ha etua etumu ha wadwen wan hwe ye no wan twe wadwen si bible so na junu mu nyina wontume na obedwen ade no ho sa banyame an sure say no na dwendwene ho if say say we share say na dwendwen ho na bonsa mu bose wose manyakoa no manyakoa no manyama me no ho dwendwen ehu de me ka kire say say ne beye fe na dwuru nyina na oprem pa so sa na ade ache na wakoma susu uhuri ne mujaburu so ne de keka ka ho so nyame an kan kire say sa ne enye wo de tumuda na fo ni tu nyame so na hwe say wo nyen sa nkire ne

0: so head ya nine crown. Mun ye radi aye. Monto jump from a radi. Mun can aye ye out ye for safumo. My Israel and in ye ye for home. My see on my knee one in a one who see. My one for a sign in the aye. Monfem pintini as a quanto jumano. Ne radi any son of mine. Or then quite ye shall brass ye for. I want ye for show any moon ye mo. What two hours are jum or nigh so. Yankupa ye ya, a son or num. Nan cranten furnisher wants him. So a better mamma movie. Watch ya, my son. So I didn't consum consum, but you are handful. Nor did that dear poacher go at it. So I did a ten ya, watch them be boon. Any out ye for you any moon.
1: Radi Kron Kreishra ube bray, se nenso di aba o naya se. Ye bom paye se, bra un se mo bay. Radi mayen ti asye. Finye be unhu be bray. O yesu di mo na ye bom paye. Amen. Adolfo nom, ye ni mo she adiswe bi ase. Living in the light of eternity. So bra u wo se wi ase mo yin. E pa o che o, me ma un kunte buo un shi she yina in si I wi ase hankwa. There is more beyond this world. Onipa kan ani guso bra abrabo abawie ya ubie ni baby. Senye heaven a na ye hell. Ti bra woti ase na wo se osiesie hu baby a opese okotena afebo. Iwie no no ye kire wo se enipa o mbetumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a omo bre wo hu ase. Bi se wo ye funu mu na boni kan ye. It is a uju boni no mfum suo tum. Na ko kavari. Na u kanchiro nyanku pose radi humi mobo miye di bonyeni. Babu mayete ya sezi ubinya adum achenia. Na mikwa sorry. Ya bumbu su ya shemi dini mitu ya mituo. Na boni su sheho. Eno wong kahonwe. Nimu mni awo nuye. Ni aye ye no intimi faye nko. Nimu mdi u nyanku pon aye ni kavari no. Ene diembe ko heaven. Iti ya hubrasie hu hiya pa nkrofu mpesu omu ko heaven. Ti yesa she se nkrofu bi honsua omu ye nyachomfu pa. Ni bonye fu omu titi ya sorry demu. Na Bible si se sofu omuwa nyemye hu. Iti asu chen kesie pa da hua oko tre mu eje mu insio awunye bida. Ti nebra ye wye sahadi usiano. Ni ayeka safa huni se hopeful saints. Preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofobi oha omuwe ni daso. Omu ya hotofo. Omuwe ni daso. A omu siesi omu honsene beha. Ombe kwa kotra heaven afibo. 1 John chapter 3, 2 and 3. Okan bakono kan. Wasi mwisho odokuwa ejano dia cheye. Se womfrey nyankupomba. Na ye yen so, yen ti wiasi enhu yen, evi se enhu no no. Adofo, afye ye nyanku pomba, na di ebeye nu nye nedi. Na ye nimsesi, o yi ni huwe dia ebeye se o no, evi se ebe hune se di otie. O si obiara o woni huwe ni daswe no. Oti ni hun se di Kristo huye dey, etie. Ti obia o weni daswe se ope hevi ya kono. Se ni pakrono eti ni humfri bone hon, oti ni humfri bonsam hon, oti ni humfri wiasi enki kaye ni boni huru nyina hon. Vise weni daso se, kakrebi na yusu aba, oba befami yako. Adofu nom, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, o maybe ni. Bebia o nyanku pon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin. No crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven ho. Babu mayeti asese eye bia unyanku ponte. Eye bia efe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Eno mi bie ni ho, yadie ni ho, ama ni huna ye fomo e wiasi nina e bini heaven. Heaven ye nyasem ni edi akokota kasi ojaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven, isum eni ho ena wo so eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa, eye da nije, da ahoto, eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani ya wafo mumfie wa hawa asasi sono, onkai bakukra. Eti eye adie hui hiya pase, odaseni bia u asasi suwa, dream heaven hon. If you say nyamia sem na aka utwe mutaya heaven wo ho iti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akoh no nyankopon so betumi aboa wo if you say wo siesie bia na manipa senka yemfri sasase a amani hunu ne wo ha wo wuo ne yade ne kane musuo nyina we na ka yembra heaven metna ho afebo se eba se wo hu se or maybe wo ha a friend in heaven na wo pese wo ko ho a en uduru ho anye se bia wo kwa ko tena ho afepe da bi en anye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani age e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho fi bon nyina ho na o mu di Kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo omu dinechi, omu na omu kwa kotina heaven. Titus chapter 2, 13 and 14. Tito, iti mienu chemudu miensa ene edunai. Okefi chemudu bakuna, osi nyankupa duma, osi nyankupa duma, edi enkwajie, ebame nipe nyinano, eyine hon, eyeni yen. Sa yapa musubo, eni wiasi ya konoa, yemfa ajrimutie, any training no nyam sumpa entine wiasi emu entwen onyankopon kese ani ya jim kwa Kristo Yesu ahoto ani daso ani nani mo nyam ahoyie ona na odi ne ho eman emayen no agye free mrato nyine mu no adwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modern. Praise the Lord. If we ask you a yamre, so jumamu, we see a jina se, obey ya dear, if so yamieni. Say, Christo ni bien him se, on ye juma ma by o yamme yammy. Dachi yamieni mu no ko jina bu hun kunta. Iti ya dear, bon somebody shall not jim say, we away, say, Saweni a dear, obey ye da, if you say, o chen yesu. And ubi na na Daniel, or what Darius ahim mua, na wa yeno. Nyankopon honhom ewonum nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo om wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a waye head na ono mpe bone obetu ensa ne ho aye bone amna yeye. Eti nkrofo no tenase dwen ya se akwa we mpedodo wo hei sikai si yenye bi nwia nti kwa bia so wo so ofri akwam ti wo mo hyase hwehwe ni nkratam ni sikasem ni bibia wo manyam fom so bia nti a Daniel if he said na ope heaven akọ mamenti emi oho na o chese Yesu be ba be father ko heaven nti we nyam fom so bia amfa Daniel ho musi akwa we de ne dwuma mu nkuntebo de ye twe mutai a ye nya mfumso bi emfiri ne ho ne mom ye ne nya mesom omie hwe kwan e befa so e be hihye mra bi a e fa ne nya mesom ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be e be nya no na ye yi ne firi ho na emu ada ho free leeway na de o peso ye bi a ye sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwen ko so ti homo ye anom so okay sisi e pese e hye wo hine ni monyam obunso omuye meeting no omu nyina ne hye na Daniel ka ho ana Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yibosume ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide e no ko Daniel ho anya de obepne Iti omu yue na omu kwa hine kwa kache nse nana. Si pesi eshewe ni monyamu. Ihe mfono nsi di oya usi yon yon yon yon yon yon. Eche se omu shwe ya okae fani lais na omu su midamu asipa. Iti krata ni nana sain. Usai yue nsua medicine ni peshe ya fomra. Unya sain se chuchre usi sanwa enye ye. No unimu se ni dofu danye enu omu boni hompo boni. On hini hu sinyami huni praise the Lord. Eti Daniel nso e omse obu ohene ne de nso amfa ne wira anhye wo ohene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo ohene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu. Ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu. Me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu. Memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nice so fa wo wira anhye onyankopon mu. If say wo do wira anhye ni pe mu a da che onsa be si form dia be bua ka wo sin mu. Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonyedan na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel ode ne wire ehye ne yankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha ye frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantoni mpoma mu wantoni punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hini ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se se oye biara senka obeyi Daniel e frimu wanyedeyi ontumi. Senke Daniel dine yureche wa hini mwa kibye buka nisimu. Iti ebra wa hini entumeno na wa hini nuni mse Daniel wo jidi wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jetebu. Babu maye tia se se ebra omu di no krono wa hini no kansembi. Osi Daniel nyanku pomo tia se fona kuwa. Mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi ayiwa free sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anaju no wo hini koda ye no wontumi anda bible se wo amane yire no mana se ne mpranfo bi amane ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de nso wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no eti na ayade a ayade din din If you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego can say ye nim se yankopon ye som no no betumi ayiye the same man is akra ye nkoto ohini ne Nebuchadnezzar bosmo da ene nipa pa wo mu ye nim difo ni sikafo ni akesifo ye no mo koto abosom o mo bo ti wiase kakraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframan we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane e ma no na wonsom twane ne gye wo kra nkwai eti ohine no ekọ esori e no petututu eno dimri kaso okọ Ewa kwewe se, dani enyamie tumia jinu wana. Iti woye dru hano no otiemu, eno ofre se, Daniel, yankupon ti asifona kuwa. Unyankupon awusumno dadano, wotumi ebe yi wana. Ene Daniel, ekasa eno se, ohini nyankwa da. Praise the Lord. Nenkrofu pi isu omu ye Christofo, omu pehevi yako, unimumpaya omu bo. Senke ne Christofu ebi. Ena wu bo mwode wu omenu mu bo abayin sene ebe ene juma be kosu si ke wiyane sa ni emenu yine entumi nye ho. Na ohina hewe ni mu hansa krata asi enfa unko tu jetebu ni nyamiye yu. Na ohina sori ano pe babe hwese uti asi anase we wu. Eka minimini ya ubeka. Ohini busi ofo. Waba hano pei. Kunkuma buo nkun. Agrada ampaisi utrim. kempaya kekrofono bibeboro no but am for sure babu muye but daniel nyankopon ye nyame oyɛ kronkron onfre kunkuma boni agrada se nkunipa eti ho si nana nyankwada nana ne oyɛ ye nyina chi mini boni bia o makoma muti ora mami kika ho nkyrɛ daniel etinsia echi mu edionu baako no se ena daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada Minyankupo asmani bofo amana bimwe mwe jatanu ano, praise the Lord. Samidi wahini huwa jemboni shema kume mwa, kenya mi bieni obema obofo abemwe mwe jatanu ama mida. Sami bom paye se kukuma bom kumnana e kenya mi suma se umimwe mwe jatanu da. Ose, ochre ni entie nyamima obofo frisro ebi mwe mwe jatana no. Se ekwai na ni efasu kwa heaven akume mutie akuma boni bieni. Ose wanyami shi jatana nyami hui adentia isansi wuhumi se midibe. Edi mijina heaven's court no. Asasisu court midifo but heaven's court I was set free. Hallelujah. Midibe boni bieni mimo. Aje boni bie ni makuma mo. Bible usu si enshirani omo makuma mo yede. Etie. Sankrofonu kwane bihunu nyame. Timi hunu nyame bofo wo. Jete bubu ho. Mwe jatana ni si. Ibinu sori ya rie na mniye kwe kupea bambo. Ye kron kron nyame bebo. By praise the Lord. Praise the Lord. Akonchini bebebe. Ye chini kom. Ye nyine chini kom. Na uchini koma wonsuno. Wenya osa. Na boni wo hon. Uha uhu. Kwa. Yi boni free ho. O se esanse wa humi se midi bim nenim. Na wu o hinen so we nimono. Minye boni pia. That's a guarantee. And uni we need that so how would they call heaven why? O se sankrofoni ti won hu se ni e Kristo ye dey e hote asofu obi su dio de omo kan se ni pa dio ye dey wuntumi ti won utumi nye kronkron ye wo gana ha boni do si dia wo ye dey ha boni mu na obeto na asafu man so sofu preacher ye preach you unto hell ma usofu onhwe bible mu ye no hu se nyame a odumo daniel ma ni tena se wanye boni se nyame no ne ne tie praise the Lord. Nyamia oshe Enoch, no trance 300 years, wa nye boni enti nyamia, nyami manu si sa ko heve no. Hwe sa Bible mube huse nyame no. Paul se, hwe se ni esi ayye hon kron kron. Enye Bible kron, enye nyame kron wa. Ade iti na wun kwa de usu ni padi o ye deyara. Ube ye boni, de biye udi boni. Paul su si, ti yen kosu nye boni na adumono no swana. O si debida, ebe ye dey. Na ye yeshia yesu o Damascus kwe mo. Odi ni moja tie ho e sori de bia ni etibone ho ye ku pipe wa no ye ku praye ho ye ku nchense ho ene wa bomi ba na ye ku aso ye sori so ani abuduku fufu ni e kosi aso dem ni e tonsi ye kanisa ni nyina so ye body but afu wa sakra heavy ho wunya kwan ko ho da Daniel say e sense wo hu mi se mi di bim wanim na wo ohene so midi bim nenim nyame enim na wo ohene nso enim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the Lord eno oka se wonyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatam no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto nyankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto otitire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kese bi so odene hoto onyankopon so praise the Lord ohene kama wo Daniel ne nkrofom toto Daniel ano no obuabo mu nyina no wo yire no wo mare no omde wo yire no maka ho if you say omu plot no kachire ne yire o si eh unsuru dade na wo koyesa wa mana futupa krofom ya mrobre omu ko omu yire hu ana ye chi wo omu afi na no twitiri ne ni ase I will say ye hu se boni ejade be boa obi a wo wiase ha mu miempo boni ne mata papa ho praise the Lord. The Bible my tia says we won obegu jatamrenum won anyone ma anyone yirenom. Na we nya unyenru amrenum asie no, ejata no fa won so ebubu Paul no mpe mu nyina. Eh jata so se onim holy mind. No nim unholy mind. Jata ohuhu aho sa ohuhu adane ho si papa ne ye holy. Me wini na mo enye ye. Egbai phone ti me wi oda boy. Se maka kiro me sacred na me nru ba bi amadure. Me papa fie na eye ho fie ne efikese. Je me sorry jere na me preachi. Me wie ya me kotra se a na me si wa bi echi na me tenaye. Me hwese wa yi nani ahwe na ma abro na ni kokoko. No a wusu ni tenam se si wa na de wose wo. Enya ne two mu anka ko ya che. Dam se yes. Bible si de otimi mu no oso che de wo wiase. Wo sakra wa dwen bayifo hu se wa sakra. Nya me ma wo mark. Yesuma o ma o mo try. Now ye Christo ni na sore na didi e bayifo atem me ka chiro se omudo o se beye hanam wai wo de onam beye e be hanama ma omo se iti wo se e ti ase se se ye ni da super se e pese e ko heaven a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa asore ko ti nyame asem se na e be ja bone ye ne de bia wo kwa asore su de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heaven be pacho ahotu fo ene ko heaven ahotu fo ene ko heaven ni bonye fo ntumi ko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema o sofo ena down kan chiro se ni pa de ye den ntumi nyae bon is possible nyame betumi aboa o e ya dom ene onem gidie so di gie nkwa enti se ye nu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se muye wa abrabo kronkron ni nyamsumpo mu. Osha asye no se, adofo, mu ma debia kwen huntamu. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se diye binibu ni se e cheri eno. Ni mom omane bu eju cheri mamu. Ompese unipe bia beira. Ni mom opese wonyina ba jen sakremu. Ne radi danu beba se diye uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu mfiti ase de ebehia se na asase ni mu nwuma nyina ebehia ye nwuma eguso ye ni abere a ye mpenyame ye mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhun mu ni obi owe ni daso se heaven bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebese ya eniema ema ye kwamie mompae eniema emoye ema ye kwamie nsum nyame ye eniema ema ye kwamie nkwa sori nye hwehwe nyame kire kwa se sane ema nu nyina ebese ya enipa be ne se semuye wa abrabo kronkron ni nyamsumpa mu po si nyamsumpa bujuo mu e adinya kese ya mfahwe amewi ase ye konso aye mfahwe nko di Peter na futu ode maye ni se se bibi o wiase o so mo ani bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu nipa faso a omo ani da so se omo wi omo ko heaven heaven ye nka ho ase mo ho bere no akọ ho ye nka he ho ase mo ho ni omo kan se nyamitrim nya di na odidi pa twjem eye lot ni ne yiri mresum de ne nyamitrim odi pa se se de nyamitrim aye mre eti wo ye body kra ho fa otujem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom po mu se mo twen na mo menya kupon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se o ja sei na ewie mu mfiti ase de anane ahye na sede ne boshe tie no ye twen osoro foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesie oho a makwan menyame asem nsiesie o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adansie wo fiefo anim se ntoko a wo kunu wagyai atenie ne nyina firi hopko adwama moni a ware se ne nyina oba wo sesa mema te se ntoma nyina efri hokɔ eno ne de kɔ heaven Psalm 116 verse 15 o si precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na otwa wie bia nipa wu mie de dawo sesi o nye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o mu we nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omu da ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akwa we no ma ya da jiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wan fa nyame anye hu ewrade ahotufu obuo de ne bo din e we ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon enim eti bra wo ti ase ende mamogye no bi nsusɔ wo so na boni bi wo mu no enkɔ me ka kyerɔ sɛ sɛ base owuo ba ani daso wo hɔ eye dey emaw enti sɛ na sɛ wo tena sɛ na wo su abeti no bi entumi nyɛ kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma sɛ ye ntena boni mu adom no beyi ye mfiri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5. Edi semti edionumye nunche mumye nsan kusi num. Kose, na musio bie ni ho. Heaven ono, musio bie ni ho biyo. Unyanku poni e guamano, ahi wano na ibisimu. Na ninkua besom no, nubi hune nim, na nidin ewo omo maso. Na anajo e ni ho. Na okania ana uwia hain e hiya won. Ifi se radi nyanku pon beshre won so. Na obedi ahene da praise the Lord. Obedi hene da we are saying pose odi hene nam fan se yintua owu obetu akọ otwe muta da kro be kọ na bebi aye kọ no ya hene no eye da owe nche modu nine na o se inshira ne won a wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the lord kofom di yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye ka kire se peji woni hwe calvary yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo o se wo wiase a di train ye chi di asumbie chi di kronkron ye chi sani ye tie biara heaven beye wodia edi semtie dio no ba kunche mu edio no enson wo se na ade hunu biara ani dio ye chi wade na odi atro enhye ne mukra ji wan watwere won din ahye guama no enkwa nguma num no obi a wodi tro bia onko heaven se ye the standard way eto ho anopaya odi tro kire wukunu udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma e ma di tro kire wo ma me no papa so braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa no fifreti omo ko heavy maranfo so wan sakra wadwea unya kwan enko heavy mani nye ye da ene ye pese ye ka kire wo se eni da so ho ma bebia eni da so ni vi se kristo minomie nti no behwe ni moja gui ene se wati erade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven a adenti na wo mpage wani enhwe calvary na wo ka kire erade se erade humi di bon ye ni mobo se boni wo abrabo mu a ni moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nya me adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a kanchire rade so omo a se ne be a wo mane mfa benkuma na se ni fa for any see heavens why for any see christo so o de wo be ko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pe firi nyankopon chen no mo ma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni mu ne ma mu if se se base ye wu ni ekwa yemfa ba ko kra enko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na ukwa kotra afibo eye heavy ana se hell e jina wu si ne no ene se ne wutu ho si ho ama nyamsom papa no ene be kire bebia obetena afibo bebia obia mpese ye bompa ye na uke bi bi kire nyankopon se ne be urade adom se base wu ye bibia betumi akase masia mitie mitime urade mi wu na mi mse heaven ena mekro o nya heaven dia ene mi maudue pa Bia meka near for you, I'm so a kagana heya. Now from my far hunanian sunum, Nanka, who timoda sorry. Now who drew hell, dear, Sanya Menina? Sikanini do say, Lazosum fans, one cassa trema, one cassa copuma, or say fansa bo in sumo. For Jimuana for bedroom, me catrema sooner for see you. Why, impossibility cannot be possible. Would they will satiano bonsuna and Jimu wunru honeda so hana. It may be a sacra wagin one men cost some money. No nyame anhyehye amaye eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edie tie fo nyina ye hye won se urade mempae ni se obi biara wate asem ni wate ase no fi na kuma mu sakra na dwen no se ne wa hye bo ne urade hunu mobo boni biara wa ye fa che no Yesu Kristo de mo bo mpae se mu jade hye ne urade mane so so ye tie fo nyina so do dua wo mo pu boni on pu bon sam pu wi ase no mbata Yesu ho mempae ni se obetwire won di won kwang mu no mo ma wadom no no so ne nye kese won so emfa ho se ne aboni ase adoso wo Ghana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyranka odin amani biara ba matiefo esu sey yade sey ka sey ohia sey aware sem sey masem erade trum sana jom fri ni nyina mu o Yesu din mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 9382170

enkwa onuwa ni muno. Sara na odia ma obano nsu se onya nkwa onuwa ni mu. Na wamanu tumi se omu atenso if you se oye unipaba. Mumma yei enye mwangwa if you se dono ba wawo wo adaka mne munyina. Ye mame ye papa wo wo ye busu ya fo busu ya peni ye wo wo ye siye ni mfie piti pepe. Ombe tie radine na wama sorye fi. Adaka mne numu ti se nipa wa mungu emproda. Niwe Freddy, na wawa ye papa no beko da enkwa, beko enkwa usorye mo, na wawa ye boneno ebeko atemu usorye mo. Nipe uwi ya se omo di boni ti se biane. So omo ni muye se dakro, nisike obenye nyine ichi, nyami binyani ne bunatea, uji se gombe ye ni omo yeno. E nipe ni jidi ewa sanse mno, se ujidi, sa wunyindi di nyamia kan wutwe mutaya ebebom wutwe mutaya ebeye ho eti ye twem afri owuo mu akonkom se wo ye ogidi ni na se usro ho ompe boni wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wunye before wa na wunye bi abansika bi ebedwa ye chedi wumpe bi ese wa jimi se na wo ye ade aba aban wa mami obesia ma no ye nyina ye dibia wo so mpe bi wa jimi pa odi ni jimi penyin kire odini jimi pedan kwa okai se dakro bekene ni eguso se wan pie jema obepie heaven na wo tres ne so asakra wadwena ti abrabo kronkrumu a wo ka wan eguso anu apie ne obie ne heaven na omo kwa asori na omo ni nyamisuro na boni ani boyefo nyina ye omo ye bi na omo sa to asori nyom bompa ye kanyam sem no ombeti omo ni omo de jema ho ne be hu ne ye nyansani ni jimifo ene wo tres na se osuro ho mpe boni so o wasedodo ka we kunia now they ni pe nyina pempra now they sorry I see debi krife krife now they how adwene kwa aka kra bi ebe hu anyansafo ne ajimefo e da wo beka wani egusu na be hu se eh sese na tie ah ye kachiro do anye ni ye twema firi owuo mu akonkon praise the lord tinkrofo mu ya jidi fo ba bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the lord iti na pause sese ya mani hu na ye hu no say light affliction aya mani huna emwe ha utumi mfantu to hele ho utumi mfantu to so ko de baby nyi mfia pemie mfie pepepem forever and ever and ever e ho sika ho hia e dan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus wo aye sikani no wo si ma Lazarus mfani nsati anko bo nsio onfa mfa jim onfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa jimu ansiyo wa usanu ebe edeyi. Ninyinabe we. No chile wo se. Mbe ntine wiasi nemfuwe ni si wiasi ahondie ni sikani dae ni ka. Ye kenya miyasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewoho. Ze wujidi na se wubon hombra papa. Nyanko pon adom. Enye mabe kuyi amao. Baby I'm making kan second Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not but though our outward man perish yet the inward man is renewed day by day for our light affliction which is but for a moment worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory mami king ke chino na ye nhwe ni osmavo paul o ka chire ye 89 chimu dunsi and was say na say you see NT mitumo for second Corinthians rather not first Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 o see yentina yempaba we are all cancer and wo kan fi nchemu ba ko ho a enema pa enipa di ye wo mo omho chiri won bibia wo mo ye bienya de enipa ni so nyamsema wo moka honhon kronkron wo mu no moka nyame asem kasra asem okyere wo chimunsun wo si na ye wo sa ejapadie wo dotie enwinie mu ne tumi e bruso no aye nyankopon dia na emfrie mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achire ye nanso ye ni entane otaye nisi wampa ye ichi. Se wia siya poya nyamia faya ye nidia. Waboya tufom nisi wanseye. Da yesu eradi ye.

to Demona, we bom pie. Amen. Adolfo, ye share at the Sue Biasi, at the Siano, a dear Dasuni say uncompromising stand during persecution and temptation. Se basse obon sam, edi wata, eni sohwe e ba osua, enya dia, ube bre uji dia se da. Ube jina ho, ama erade. Se ni a Shedrak, Meshak, ni a Bednego, umu jina ho ma erade. Umu wukon frinshi ebi bre, pim pim, so undin, eda so daya no, ribia, ebe fa Bible, ni ebe preach, ube unse, ye kan omu huanse. Mibu se mti ba akon, chemo edu. Ose meba, se ni bonye fo jiji wa, mempene. Meba, se ni bonye fo jiji wa, mempene. Inyina ye nim, se eja, anase ene biara. E na se die, se wo tren tren ni mba ufie. Se ni esticha fonsu tren tren, nkodano e usuku mono. Inti eja e hwifwe se ni babe ya adepa. Enanso e hwifwe se ni ba ebe ya adepa. Tia ufo nu nyina no, omu mpesa akolano ko amaniye bie mo. Tia omu kanchiro kwe si, fanaisi ha, mfanaisi ha, ajua fanaisi ha, mfanaisi ha. Enu na Bible nso kanchiro ya yeye, sempa kafo ni asofo se. Enipo masakre nyina ye nyanko pomba, eno odu wanshe yensa. Tia kokobubi wo hwa ewasi yensu ye bo omu. Se ni awufo e bo omu kokono. Yen kanchiro nyamimbe nyina se, beba, se ni bonye fo jiji wa. Mempene. Obonsam no otaso hwebi echi. Hevi ya bono. Oye ten. Untu minko hubiyo. Nti waha ushe ha. So oye bonsama kedie na obeye. Ni nipa ye wasa siswa dotie ni mfuntumani ya media boye. Na ye ni eko hevi. No no yo sura bofu wa yamfa dotie amono. Ono woko jim. Iti ye juma woye around the clock. Di biyane se. Obede de nipa nwa da de nipa se nebe ya. Beye boni te se wano bon samo ye di bon ye ni no. Ni udi boni no. Iti ene, we wasumne ti u nyanko pwase mo se. Sohwe uchu muta ya ebeba. Otansu so ebeba. Ne ni nyine mo no. Memre uji dia se da. Jine pinti ima erade. Jine pinti ima erade. Se nebe ya nyanko pon enibechi. Obitu mduwe chapua. Oh, my poor Job. As I say so, otini chain ni pain na. Na bon sam se, why no I ni sa, or bon home by, why you say, tina o diwe chino. Oso ni hensu Job, edin kuni mo so hen so, praise the Lord. Enti, ye Bible, e kachre no no. Se ye awofo, mo humo, ye nche se,

nipa oma sakra oma dwia omo ye nyankopon krofo no ombetwo mo hofi boni bia ho enhwe emibusem eti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan enko abonefo kwan mo na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani free ho na sign ho ko na ona yise oye boni ansa na ontumi na yise wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de ose boni kwa na medie obi a ogina ho menyame mempe eye mehi eye metai me ya se nipa kro be hwe ase ti se unimu we ya obi wadwen se ene eme koso abrabu mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina woka se ekwa onsa motechire opeso okoka no ho jem base yankopon ye wadom ase nyamu yiro firi ho a eni se okojemu da. Praise the Lord. Matthew sempa etinum nchemudu ekosi dumienu ni okafa otanso ho bonsam de sohwe bana se wonyawa na odi otanso ayede aba onem ni pasu ni etu ho ni etiwa tem ni esresro ni etwetwe na Kristo smutantan eni dukuti se ni okoton koko ense bebre ni ekagusu se ne be wa bambebu ese woni bebi a ofre ni bebi a okura anya dia obema kwan masa ni mana bu abamuda ye ye osampo na onya ho den mo se ne be a obetumi atoase o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu kosi dumie no inshira ni wa training into water na won na osoro ahenie no ye won dia inshira ni mo se wo ye amu na water mo na midinti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so osoro na saa na water difo a odi nkan no emrebi na mi wo baby one of the regions in Arabia wa so no mo awasakra fufro bae obe kan insema otaye ta no ne o hawo ye ha ne ma mi bia one ne tie ono o ha no bre wate ne ho se we jam prantwe wa bibia e ma mi ye hini ade ze ni pande ne ma ba ne sakan bi no si da bi mintumi ye sa ade no bio ma mi ne ne hise ya ye ona mi bia we bia me kenkan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ota mo na mi din ti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo ma mo ni nye se se ni wasi ye woni mbosa mo bo mo boy nya katue bia wo soro ne mo bra sa ne ma no nyina ekọ soro na se o mo ni ji a na katue ye kese wo soro. Praise the Lord. Kai won se ni ni masisa na osiresire osi mo mo ni nye na mo ho nsepe mo na mo katue aso ye hefa osoro na san o te di fo odi nkai no so di ye mo mo di nkai o mo pe heavy akwa ya ye di e chire pe heavy akọ no fa ye ana heavy nkrom pese o ti di nkura because o ye de won tumi ko hobio iti e wo si nya ntiasye ya se mo no e be hwe no apomiensa na ene ba ko ne e be fa davo fro ne afa bi se yesu maya kosisi e be wie asema e pe si ti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mo mame so na mo papa so na mo namfofo so na mo nua na mo nsakra eso ona mo nkrofo a omo mpe heavy bia ko no mko aso de enso omo tumi nsakra ona mo nso no mpe so omo twon sanwechi ni so ma omo kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entu e bible ntwene e koso e jina ma urade so we bia be ba ota bia be be bia toaso kozisi e be wie ye kon no rewards for the overcomers ne toso mi ensa obi a obedi nkunim bia no akatua wo ho e twen. Praise the Lord. Ti enhwe ne di nkan triumph over tempters and temptations enhwe James Yakobo etiba konche mudu mi ensa ekosi dunu James chapter 1. James itiba kon. Be kain efri inji chemo dumien sa. Eku si idunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Osono fe. Osomi fe. Evise boni bi nsu nyanko pon fe.
na ɔno nso nso obi anhwɛ na ɔso obi ahwɛ a na yɛ ɔno ara n'akɔ no a ɛregyegye no na ɛdada no na ɛsɔ no hwɛ na sɛ akɔ no no nyinsɛn a ɛwo bɔne na bɔne no wie nyini a ɛwo owuo ne bible ɛka kyerɛ yɛ no no sɛ sɔhwɛ bi a ɛbɛba wo so no ka ɛhu sɛ ɛfiri ɔbɔnsam ɔno na ɔta akyire ne buta yi nyinaa ne sɛ wobɛgya wo kristo soma kwantuo no ne buta yi nyinaa ne sɛ wobɛyɛ bɔne no ayɛ te sɛ ɔno ne nyame apo sɛne nyame apo no no na wo ne wo sɛ yɛ nyansafoɔ a woni sɛ wode bɔne bi adi agorɔ na sɛ wotum ɛsi agyina sɛ womfa wo ho nkɔtɔ bɔne mu a nyankopɔn nso bɛma wo adom a wode bɛgyina wo nkɔ bɔne mu wɔ yesu din mu hebrewfoɔ nwoma ne ti mmienu nkyɛmu dunwɔtwe Hebrews chapter 2 verse 18. Wɔsi ne nam sɛ ɔno ahunu ɛsɔ a wɔsɔ no hwɛ yi mu amanneɛ nti Yesu ɔtum boa wɔn a wɔsɔ wɔn hwɛ no nso. Praise the Lord. Wafa sɔhwɛ mu da. Nti sɛ mmienu mmienu fa sɔhwɛ mu deɛ ho to no so a ɔbɛboa me adi sɔhwɛ no so nkonim. Hebrewfoɔ nwoma ti na nkyɛmu dunan enti sɛ ɛwɔ ɔsɔfopanin kɛseɛ a wɔatwa wɔ soro mu Yesu Nyankopɔn ba no Muma yen so ya se mwa. Ijina su kanu mu tintin. Praise the Lord. E wosofu peni bia oye kesie. Wetwe mwosro. Yesu nyanku pombano. Tumi yen so asema ijina mu kanu mu tintin. Nisi ijaya asema tu oko ka asemfu fru bia. Yini asemfu fru bia kan Yesu mwa asema. Hallelujah. Ni uwe uwu mre mudu ya no so. Usie nansa osore. Obi a wobɛgyina die no ɔma wo adom ɔma wo tumi a wobɛtum de abɔ bra papa na sɛ wowie w'abrabɔ wɔ asase so a woakɔka ɔsorofoɔ a kronkronfoɔ no ho wɔ soro praise the lord nti kronkron yɛ no ɛhyɛ aseɛ wɔ asase so ansa ne yɛde akɔ soro matthew nsɛmpɛtɛ aduonu nsia nkyɛmu aduanan baako ɛnam sɛ sɔhwɛ wɔ hɔ no a sɔhwɛfoɔ atwa yɛ ho ahyia nti no bible sɛ monwɛn na mommɔ mpaeɛ amo ankɔ sɔhwɛ sɔhwɛ tita nhahan so sɔhwɛ wɔ fie sɔhwɛ wɔ sukuu mu sɔhwɛ wɔ adwuma mu sɔhwɛ wɔ abɔnten so edwa so beebi a bɛfa bi a sɔhwɛ wɔ hɔ afuo mu nko a wɔn nko a wɔwɔ koraa no sɔhwɛ yɛ dɛ ɛwɔ hɔ ɔtwa obi bɔɔdeɛ obi a ɔne no to hyeɛ tu ɛhyeɛ dua no kɔsi beebi na asase no bi mɛka wo deɛ ho sɔhwɛ wɔ beebi a wɔwɔ biara sɔhwɛ wɔ hɔ nti yesu se monwɛn na mommɔ mpaeɛ amo anko sohwem honhom pɛdeɛ na honam ne yɛde mmerɛ honhom pɛ sɛ ɔkɔ heaven honhom pɛ sɛ ɔdi nkonim honam deɛ ɔso o baabiara ne ha yɛni heaven bi akɔ ɛfi dɔteɛ mu dɔteɛ mu ne yɛbɛsɛe akɔ nti wɔdwene heaven hɔ na ɔnso dwene asieyɛ ammerɛ a mmeranteɛ no kɔbɔ ne ɛde n'ati agu so wososo wodwene sɛ wopɛ sɛ ɔkɔ heaven nti yesu se sɛ wobɛtumi adi honam no so nkonim a na honhom no anya kwan akɔ heaven a menu mpae bɔ ho agorɔ praise the lord memfa nyame asɛm ni agorɔ hwɛ sɛ wode wo ho bɛma nyankopɔn ne n'asɛm paa ne bebi a bonsam bɛfa bebiara no waka kyerɛ sɛ kyenebere ne wɔporɔ wohwɛ me kɔɔ wontumi nkye me bonsam wontumi nkye wɔ yesu din mu yɛhwɛ yesu sɔhwɛ no matthew nsɛmpa 89 ɛka firi nkyekyɛmu baako no matthew nsɛmpa no 89 nkyekyɛmu baako ɛka firi hɔ yɛahwɛ sɔhwɛ a ɛba a yɛagye nkwa ne yɛwurade yesu kristo so ɛfi nkyɛmu baako no ɔse ɛna honhom no di yesu kɔɔ serɛ so sɛ ɔbonsam nkɔsɔ no nhwɛ na ɔdii mmuada adaduanan a awia ne anadwo no akyire no ɛkɔmmɔtee no ɛyɛ nɔma ɛyɛ nokyerɛ a sɛ wokyine kɔm a ɛkɔm bɛde wo yesu kyine kɔm yɛ nansa na nyɛ ne nan ɛde tuanan ɔnidi ɔnom nti na kɔm di no paa na kɔm di no na ɔbɔnsam soso titɛɛ no a bra kɔm di no no na wahu sɛ ohia aduane nti ɔbɔ hwii na ɔkɔ hɔ no sɛ oke menim ne amba bɛyɛ akoe kɔm di no paa ɔwɔ pawa nso so a ɔtumi de yɛ nsɛnkyerɛneɛ nti meka kyerɛ ne sɛ ɛboɔ no ɛdeda hɔ no ɔnane no nyɛ paa no na ɔni binom nsuo ngu so na kɔm no nyinaa yɛ dɛn nkɔ sɛ yesu tie bɔnsam a ne kyerɛ sɛ bɔnsam adwuma na ɔba bɛyɛ nyɛ no agya adwuma na ɔbɛyɛ nyɛ nsɛm a ɛba wɔ akoma mu nyinaa na ɛwɔ sɛ woyɛ o
Yensusu ye bie ba wa kuma mu na wo se wo yo, wa dwini mu na wo se wo yo. Msusu ye bie be ba e de wo ko bone mo no. If you born some, and he say wo ye. He say wo ye. So we will be on ya bre, na wo se su nya me a pe heavy an ko pa dia. Yensusu ye bie ba wa dwini mu na wo ye. Nti nchemu yensa no, osohwefo no ba ni nche be se ne se. Se woni Yakobon ba no a kasa na obue. And any panel. Once I'm known him say yes, you yammy ba. No, this say a shell. So we in Yanko Pon ba. Then be a son or ye. Or say, now, Ubua say, what you say, and ye pan on con, you ni panam so better than I say. Now, same biara, if free Yanko Pon no more so. And now, bon, some deno cocro, cronkro no more. And no cojina, sorry for your native. No say, ne say, so only Yanko Pon banwa, to hunchin' a form. Wa kire ose wunti obehye na bofo abesua wo onsem wa mfa wo nan ampembo nso obo nsam onim test pa okotu bi no yibie firi no de bi aka ho nche se wunim a because ade no kure ye bible o yesu ese ni se wa kire obi o se enso erado nyankopon ye dai enhwe menso erado nyankopon enhwe onsam no wie yo Yesu edi ni sun kunim ba kumie no o samma no subio no fa no bi ukọ bi potintin bi so eno chire ni wiase ahenie ina enimu nyam no se ni se wo be kutu asore me a anka me de yenimu nyina ba eden e be ma na Yesu se ni se fri hoko Satan wa kro se kutu sorry eradu nyankopon no no kwa na somo no In the first place, bon sam ne ma so di ma yesu e ne dia. Bible si wa nye bi wankwati yesu wa nye bi pia o ye. Yankopon ne opo ade. Obo wiase na yesu jina ni nchen. Onam ne su no ye bi bia. Na wo ba ya wo se me mi de be ma. Ade nye wo dia ye de ma. Ene bon sam unja isa so hwe no. O ma o so e ku jina be bia obe hu adampa be hu ka papa be hu ne ma papa e ma bibia osu enye di kra bo mu asikeke me de wenyi na ba de be ma ene nipa timo ko some am fre for occultic people so some for near di ko jitumia e betu abo mo manye sika obe nye sika but obe hwiri nyame sika bia obe nya no kai hu se Se enam kwam boni suna apa binya millions of dollars but ukra udi asisa sika. Ubiye uu si suna oye na juin se obe pe sika papa. Se idu bre uu nuwe nye bipa. Se ode uu pasu ono ofreni irebae. Oka chreni se. Si se mi babi uu. Na se nka. Yankopon de me beto ko porte jawo mu mfie pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe sise sene mi si bo me bra sika nkwa na mhwehwe aman hwehwe nyame no be ko ichim akotremo afibo o chire ni sika ahode a wo o se na wo ho no sa na emei aye wait ade bia mu edu apia me ade me ko hell ni pepie wa dwin yin se jama sitre nyira ne so nye sika omon hwehwe nyame nka ho asitene nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bie ni bibi obenye ni wiase nyame nka ho bia no kai hu se wo kwa onko nyame ho te mu mie nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia Why and I will tear Simano? Se basse wound why and I will be one man. A win ya pa, or so shed ushen ye pa, maintenance and foul cra and the sun if we are sinemoniema. Daniel, on my etia, say, a man who free ni crum a call Babylon, Israel, my muko Babylon. A no qua him fee, or ye shed ye nipa, se be on whose see so. No ma won sa e kan o msin sa pa e ma won aduane pa aduane e kuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no so we hwe
enama ye kuma ma abosum je se nyame fufuru bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon itumi ni ensano susu ye nom emobo emfefe ti nyade a ebeye oma ye hahama di Daniel obo ni trim se omfa wo hene ensa wo nom ni na dua ni ye die ye kuma ma abosum enkana no wa boni trim se won koni ho fi onfa boni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven o monfa boni ye dey enfore fore wo ho nti mi nuanom ya e se tia se nyina ne se wo se ye ma ye ni da ho papa e nwen aye mon paye se ne be ya kwai bi obonsam be fa so aba no na ye hu no ye twani afri ni nche ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bi abonsam no taachire nyinyame so hwe du ko bodi mu bi anyankopon enka ho bonsam ne taachire awu pepia oti ko se ne be obeye ti se wo no wo free heaven na wa wo pe ho akonso obesi kwa wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so nkrofo bi hwe Eve oso no hwe bra no no nko ho bonsam ba o mamu nye mienu agidefo mienu o de ba akase no o titewa na nko an wo ho anu aba eto danso amodoso no de aba Joseph onu nko an na wo ho Potiphar yere ekoso no hweye Achan onu nko an na wo ho ekachiro se obi amfane sa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David onu nko an na wo ho na osomama yekofre Bathsheba Samson ono nko anana oni Delilah oho nipa bia obo Samson ohwe dodo na obehwe ono nko anwo disusue na ba se wotope no wonya wo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam so de sohwe no ba na udwani free mu ti Eve se wo so no hwe se ne madi nkan akase na ebe obeti dua ba Yakopon akase obi emfa ne nsan kan e di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi Yakopon na wu ade so ano sododo kuro ni hia ni ka ni sa ni ma nyina emfiri onko wi a eye sinso betena ase nti wo hwe bible mu a eni po bo nsam so onwe nyina na wo botae bia wo pese ogye sankrofo mu nyina efi Yakopon nchen na menu mi no de ye ma no kwan e wo Yesu Kristo die mu si ye ma no kwan wo Yesu Kristo die mu Ahab o ma no ekogye obi bo betro a indi sen kawoji na Miriam so unya ni Moses Yakopon yi ni ses of penin akote ba bi na ne nkrofo di ne honkonkonsa de se ne ene bi num di won so fo honkonkonsa no enye so fo bo mpa ye Moses si nyame asem ma o se ne be ya obekọ heavy na na ko tren ba bi na utwa na da pa na wo dem no bi su kra wo nye wo hwe wa ye obi bi mpo akọni che ko ka che se so fo de o ye me na nye mi de na udi ise wa kuma mu na osu ubu ofu sisi ase basi wu osati bi enu abekọ hinfa bi so na so fu kra nim se wa fumu nti moma hwe ya bra boye ni en Kristo sumu ye so hwe ne de utwo mutan a ebeba na eni se ye hwe ase so hwe ba na se wan hwe ase a onye boni bi enti Yakopon eba osu be en pra pim na pim no nyina wu gina ho a onye de boye ni ne mum se ba no wantumi enyina yese sohwe bai wantumi nyina so pese odi nkuni mo sohwe mu a fa ho to Yakopon adomo so praise the lord e tosumie no kai hu se sohwe bie nto jide eni padi Yakopon ye no kwafo se o ma won so wohwe ne ebru wa ho di so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to Yakopon so e kwan a wo be fa so adwane nyame be kire o praise the lord hu se wewu ama bone se basi obi no monsa se die ne se nipa kro no wu ne edida no wu paso na ne nanfofo akori nsafo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsa gu glass simka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko trene nsa ji pe omu nyina be dwane ka se obekye sama no obekye oh iti wu a honhun mu ye ka se wewu ama bone a bone twa mu pa nso so enkiki boni twa ho ehia wo fa ho nyade enkohyem omnipa pi beji wani wo boni mu de tu ho de wo pe heavy akonti woni boni tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pese wunya enkonmudie wo sohwe
ene o ta so a kenka wo Bible de bia na bompa e de bia wo kan Bible no a bompa e ne nyame aye o din wo mo ahoden wo honhun mu ye no nko peso din kunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye susu e bia bonsam de ba ne wo so di echire nia enyina Bible so e de ukọ bone mu no ka che se de bia obonsam ma hu ya dia medi wechi 23 so here for no chente senior Joseph 23 Potiphar re enche no brane ma me no pesu obuma no no ne ye boni no si da bi mintum ye sa de no bede no ma ye boni kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omu wo wiase om betwetwe akọ boni mu a omu ba wo enche no me pauche o po omu wai nya de wo so so so omu so kra echi samfo bimpo ye wasore mu bia ye ufie na oma hwe ase wo onimu ni se utna ho om de boni bia be fre fore fore reject the gain of unrighteousness enfa so biara enam tren na ekwa sisi sa ho kyerɛ be wiase obi e pesika na obi aba ose me nkoye fo wa na me nkoye azan ibi nye sika bebre e bi untumi nye bi wo ye ogidi ne wo pe heaven akɔ Yesu sisi onipe nye wiasi nina na oshwe ni kram faso bayi in the womb. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bemba bi wo aso mo yo ba uti ho kronkron ya ni tinima yuradu wa sore de biya no pepene niye chichiro. No ye ye niye ma emfra. You have to report such people who can't chere nesu wa inti akashe nza me can't chere me sofo. Me pehevi yako me mpe abrabo boni biya. Sansuna ye bema suno obebi su dede wako boni mwa. So ni abre pa wakano su ntia kanchira usofo sene bea ubekasa achire nuna watini huo free huo. Sene ya Daniel 18 huo free boni huo. Praise the Lord. Ninyina pa huwa renew your consecration every day. Dibia wichina se rade. Manya hevi ya mkwa ehinfana mekro. Bitu miyako trenji afibo. Rade hume mobo buwa mema watu mono sumame. Sene bea menanti treni mu kronkron ye mu. Min kwa ninyi na edame kame nye gusu anase Yesu bebano. Na heavy ayemidia. Bebia ubia na mepese ye bompae. Na ude uhon eshe unyanku ponsa. Na kachiri radise omwaw. Sene bea yanku pondum. Ni watie no. Betu mdia ye juma. Tie na ye inshira bidi wechi. Yesu sise muni mwenye na namu ya. Ishranemo e kasachira jidifo kasachira nkrofo mu pehevi akọ kasachira nkrofo matu mu fi boni ne bonsam ni wiase semina ho se ni nyina ichi no bonsam beba beso ahwe o de boni beba onamu mame so onamu papa so onamfufu unyanu mo so hwiye se ne beya umo umo asima so hwe penduduo wigina ho no onye de boni ni nemu se umo umo asima so hwe pe ohwe ase a na obeye de boni ni Oyamitumfo edawase onshishe pa awo maye sene beya ibitumi ako heaven. Wene yebo nseme hiya yene tai. Ibe bie nembiano otiteye sene be obemi ashwease. Ene una mwase msu achre chre. Se enfahu bebi obo nsambe faba. Inyine pinti nkunimbe yendia wa Yesu Kristo demo. Bompae se ubema ye niya ihunu adie etra niya ihunu. Aso eti asem trani ya eti e. Na bebi ya bonsambe usu ni mini mono ye hunse e wono no obano. Kwa nifri ni nche wo Yesu demo. Yesi ni kwa wo Yesu demo. Radi ye bom pa ese ni ati e. Maninye mkwa, maninye asumbye, maninye ishrama ye wo Yesu demo. Yesi eti e ni atuogu. Maya dumwa ibitu mdia ye chuma. Yetumia ye nkuni mudifo. Se basi uomo mkwa mwa yetumia kase. Eti asima yu radi unsu e nidia. Radie dawase, ama ni bia unkrofu wa fumu, anase omu nemo radie yu unfrimo. Nye wunama manie mua na bumu obu, na upesu otune babu chune. Upesu uchenya mesumu radie, unsafu unu nina amo bo Yesu Kristo demo. So binsu ato sohwe mua, nase unkronkron frimo, nani ura ho unhuni ya wanya radie. Mpani se obe masafu unu nina asu esi wanaisu bio Yesu Kristo demo. Edawase so eti no ayama e wo Yesu Kristo din kase ne mo ne ebo mpa safo no nka amen amen amishramo pa so